0: כל חיים מיוזיק, שבוע טוב.
1: עברנו כבר שנים, ביחד בדרכים, בגלויות ומלחמות רואים ניסים, כאיש אחד ולא לבד אנחנו עם סגולה. תראה זה לא חלום,

0: עכשיו, ארז שמואלי מנגן לכם את המוצ"ש.
1: שלום לכם, שבוע טוב, אנחנו במוצ"ש, מטות מסה, כ"ו בתמוז. השבת היה שבת מברכים לחודש אב שיחול בשלישי בלילה. שלישי ורביעי, שיתהפך החודש הזה עלינו לטובה, לברכה ולשמחה. שבוע שני שאנחנו כאן במוצ"ש עם מוזיקה ווקלית, גם המוצ"ש הזה אנחנו איתכם, ההודעות והשירים שיעשו לכם טוב לפתיחת השבוע. אתם יודעים עד כמה שניתן במוזיקה הווקלית. ישי נוימן, תודה רבה. איתכם ארז שמואלי מאחל לכם האזנה מצוינת.

0: חיבור של הלב, איזה שיר
1: של הלב.
0: ככה בגרסאות הווקליות גם אנחנו איתכם בשידור חי כאן בכל חי מיוזיק, ואת מספרי הטלפון שלנו אתם כבר מכירים, 077-613-7014 להודעות שלכם, גם בוואטסאפ 058-600-1025, וגם באתר שלנו kcm.fm. יוסף כותב לנו כאן הודעה, לא כל כך הבנתי יוסף מה כתבת לנו, אבל הנה יוסף ניוקאמפ ונפתלי קמפה, סלבות קניגון.

מלאך, איזה שיר, איזה כיף שאפשר להשמיע גם מוזיקה שקטה בימים כאלו שהם ימים עצובים, אבל לפחות מוזיקה שקטה אנחנו יכולים, ושירים כל כך טובים ואיכותיים. מלאך של אורי דמרי. דוד כותב, אפשר את השיר תודה של ליה וו, חדשי, תגיד את הקשור לה בנייהו. וואו, אל תיכנס לזה, דוד. יש קשר דרך אמא ולא דרך משפחת שמואלי. עזוב, בולן, לא ניכנס לזה בשידור. לאחל לכל משפחת אוליאל הרבה הרבה בריאות ושבוע טוב. הנה, החלנו. יונגרליך, דוונן.

שבילים. איך רצית וקיבית, האמנת והצלחת לא לשבור את הכלים. האמנת שיש בך כוחות, הכאב זמני, ההצלחות הן מתוקות. שוב המציאות משכה אותך ולא הבחנת, בגן המבוכה אתה שוב פעם הסתבכת.

זה היה דודי פרישמן, למעלה עלה, כך השיר הזה נקרא. שמואל כותב כאן, תודה רבה לאבא ולאמא היקרים על שבת נפלאה, אירוח והאוכל הטעים, משפחת אושנקי נתניה ומשפחת אושנקי בלוד. עכשיו סיבבן.

זה משה קליין, שיר פשוט בגרסה הווקלית כמובן. יהודה כאן שואל למה אתה מקריא ולא משמיע את השירים? וואו, כן, אז אני כן משמיע שירים, לפעמים אלו שירים שכבר הושמעו כאן בשידור, לפעמים שירים שאני הולך להשמיע, ולפעמים שירים יותר טובים מאותו זמר, ויש עוד הרבה סיבות למה ככה ולמה ככה, אבל אנחנו משתדלים שיהיה כאן הכי טוב שיכול להיות. משפחת לוי בבני ברק, כותבים שבוע טוב, אשמח לשיר עוסק בתורה של קובי ברומר, ויעל, שבוע טוב, אפשר את השיר הפיריון. לאח שלי מנחם, בהחלט, שיר שמתוזמן לנו כאן להמשך, הפיריון. גם קובי ברומר מתוזמן כאן להמשך. הנה שתי דוגמאות לשירים שאנחנו בעזרת השם נשתדל להשמיע כאן בשידור. הנה ארי גולדווג, פיצחו, כך נקרא השיר הזה, שהוא לולא המוזיקה הווקלית, לא יודע אם הייתי מכיר אותו, אבל הוא שיר נפלא.

אהרון רזאל, מבחן אהבה, שיר שאתם כמובן מכירים גם בגרסאות הרגילות וגם בגרסאות הווקליות. עוד קצת מהבקשות שלכם, יהודה כותב כאן, ארז, תן לנו את יוני זי, או בכלל תביא סקופים של חדש. אתה יודע, יהודה, שאת המוזיקה יותר חדשה וככה, ויש כמה דברים חדשים שיצאו. אני שומר ככה לכיוון ה-10, אני חושב שב-10 יותר מתחברים אלינו. אתה יודע, המוצש ככה יוצא ממש ממש מאוחר, הרבה שומרים רבנו טעם וכו'. טוב, הנה, תראה, אני מגלה לך פה סודות, את סודות התוכנית, יהודה. רות כותבת, שבוע טוב, רוצה את השיר, והראינו לאמא היקרה שהכינה את האוכל הכי טעים לשבת, תודה רבה. איזה והראינו של בני פרידמן? טוב, בוא נראה, לוי פלקוביץ' עכשיו, עם שיר שנקרא שירה.

0: בבית.
1: יפה, נפתלי קמפה. עוד הודעות שלכם. אז כן, רות כותבת את השיר והרנו של רכניץ, ולא כל שיר. יש לנו כאן בגרסאות הווקליות הרבה הרבה קאברים יש לשירים האלו. יהודה מבקש את השיר בעבור דוד למשפחתי היקרה, משפחת וייס מאשדוד. השיר בעבור דוד, הנה מתנגן, של מרדכי בן דוד.

שנשמע רק בשורות טובות, ישועות ונחמות. השבת היה שבת מברכים לחודש חדש, חודש אב, שעתיד להיות חודש של חג, חודש של שמחה. לבינתיים לצערנו אנחנו לא בחודש הזה, אבל כך זה עתיד בעזרת השם, שאנחנו כל כך מחכים ומצפים, שנשמע רק בשורות טובות לחודש חדש, חודש של גאולה בעזרת השם יתברך. הנה ליפה שמלצר.

השיר הזה נקרא יש בי אמונה. כן, יש כאן איזה סריה של שירים שקטים, יפים וטובים ככה למוצ"ש הזה. וזה כמובן אחד מהם. דניאל כותב, שבוע טוב לך ארז ולכל המאזינים, אשמח להודות כאן בשידור לאשתי היקרה ולבית הכנסת בית השם בבני ברק, שהיה פשוט תענוג להתפלל שם, שבוע טוב. ואנחנו כמובן איתכם גם בהודעות האלה וגם בשירים השקטים. הנה עוד אחד שקט של אבי אילסון. בזכותם, איזה שיר שקט הולך להיות לנו השיר הבא, וואו, אחד השירים הטובים לדעתי.

0: תמימה.
1: שלהבת הנשמה, ירון בר, איזה שיר של נשמה זה. שלב את הנשמה. הנה אשתו של דניאל מגיבה וכותבת שבוע טוב, אשמח להודות לבעלי היקר שהשבת איתו הייתה מדהימה ושהוא דואג להפתיע ולשמח אותי בכל הזדמנות, כמו גם בהודעה כאן. תודה רבה ושבוע טוב. איזה הודעות יפות. טוב, ושמוליק סוכות תדבר איתו גם את השיר הזה אתם מבקשים מאיתנו, וזה יקרה ממש ממש מיד אחרי השיר הבא שמוקדש לכל המאזינים שאוהבים את השיר הזה. אהבת תורה, שיר מדהים ויפה.
2: חיים ארוכים

רק תדבר איתו. מקהלת משאלות מבצעים כאן את השיר הזה, שיר נפלא של שמוליק סוכות במקור, נפלא ויפה כל כך, אבל המילים שם, וואו, כל כך עצובות, אתם יודעים, לכל זמן, זמן ועת, גם לשירים כאלו הזמן שלהם, לפחות כאן אצלנו במוצ"ש. אז אם הלב ככה שבור, תדבר איתו, כמה נפלא שיש עם מי לדבר, למי להתפלל ולבקש, כמה נפלא שאנחנו בנים של אבא שבשמיים ששומע אותנו.

0: לך. בילדיך שר קובי ברומר.
1: כנף שיש שם השם אלוקי גדל כמיות אהוד והוד אלא אבשת מרבו מסתך חשם כולם בחמה סיסה מלא הרס כן ינחה בורכי נף שיש שם

מזמור לתודה, כמה טוב שיש את השיר הזה גם בגרסאות הווקליות, שירו של שמואל, מזמור לתודה, כמה טוב להגיד תודה בכלל ולמשוך שפע והצלחות, רק מתודה לבורא עולם. טוב, ממשיכים עכשיו, הנה ארי גולדווג, עץ חיים מי.

לבקש. להתפלל ולא לבקש, אוהד מושקוביץ. מאזינים שביקשו את הפיריון, הנה הוא היה מתוזמן ממש ממש לעכשיו, לא נגעתי ולא שיניתי. משה דוד וייסמנדל עם השיר הפיריון בגרסה הווקלית כמובן.

מנגנים לכם את המוצש כאן בגרסאות הווקליות. השיר הזה נקרא על נהרות בבל של סנדי אופמן, בגרסה כמובן, כמובן הווקלית. עכשיו 10:40, כמעט ושבע כאן בכל חי מיוזיק. הנה שיר שמתאים אולי לחודש הבא, אבל הוא כל כך כל כך נפלא גם לעכשיו. אלו ואלו.

איי, איי, איי, שיר שכל פעם שאני שם אותו, אני אומר, אולי זה יהיה הפעם האחרונה שאני אשדר את השיר הזה בגרסה הווקלית. אבל הנה, גם השנה אנחנו עם השיר הזה במקום, במקום זה של רולי דיקמן ונתנאל מנת. ועם השיר הזה אנחנו כאן מסיימים את התוכנית שלנו למוצ"ש הזה. נאמר לכם תודה שהייתם איתנו בשעתיים הללו, תודה על ההודעות ששלחתם כאן לרדיו, תודה רבה לישי נוימן, תודה רבה לאלי ממונסי, אני הייתי איתכם ארז שמואלי, מתפלל ומקווה ביחד איתכם לחודש חדש שיבוא עלינו בעזרת השם השבוע, יום שלישי ורביעי, שיהפך עלינו לחודש של שמחה וחודש של חג. נאמר לכם שמיד מיד אחרינו תוכנית ספיישל לימי בין המצרים, נתנאל לייפר המבקר משוחח איתכם המאזינים על עולם המוזיקה, להאזנה אצלנו כאן בכל חי מיוזיק, בכל חי גם באתר אמס, אתם מוזמנים להישאר איתנו. זהו, תודה אמרנו לכם, אני הייתי איתכם ארז שמואלי, מאחל לכם המשך שבוע נפלא ורק בשורות טובות.

0: חדשות כל חי, השעה 11.
1: שבוע טוב ושלום רב באולפן ישראל בן צבי. מחריף האימות בין ארצות הברית לאיראן, הנשיא האמריקני דונלד טראמפ פרסם היום הודעה בה כתב כי 1,000 טילים נעולים, טעונים ומכוונים על הרפובליקה האסלאמית של איראן, עם אלפים נוספים שהגיעו מיד לאחר מכן, אם ממשלת איראן תממש את האיום שלה, שהושמע בפינות רבות ברחבי הגלובוס, להתנקש או לנסות להתנקש בנשיא המכהן של ארצות הברית של אמריקה, ובמקרה הזה בי. הנשיא כתב עוד כי הפקודות כבר ניתנו, צבא ארצות הברית מוכן, רוצה ומסוגל לתקופה של שנה אחת הכפופה להערכה, להרחיב ולהשמיד לחלוטין את כל האזורים באיראן, כך דברי הנשיא. קודם לכן כתב המנהיג העליון של איראן מוג'תבא חמינאי כי טהרן מתחייבת לנקום את דמו של אביו עלי חמינאי ודמם של כל ההרוגים בשתי המלחמות. נקמה זוהי רצון אומתנו והיא חייבת לעשות בקרוב. אני מביע את הערכתי הכנה על נוכחותם ההיסטורית של עשרות מיליוני אבלים באיראן ובעיראק, דברי חמינאי הבן. השגריר האמריקני בישראל מייק אקבי מאשר כי המודיעין הישראלי התריע בפני הצד האמריקני על מזימה ספציפית של האיראנים שנועדה להתנקש בחייו של הנשיא טראמפ. סוכנות הידיעות האיראנית פארס דוחה את הדיווחים.

הצדדים, ולפיהם איראן ביקשה מארצות הברית לשוב לשולחן המסע ומתן. איראן, נאמר בדיווח, לא הגישה כל בקשה למסע ומתן, וכזה לא התקיים עד שהצד האמריקני ייסוג מעמדותיו. CNN מדווחת כי אומן הציע לאיראן לאפשר תנועה חופשית במיצר רומוז בשני נתיבים נפרדים. על פי ההצעה האומנית, באחד מהנתיבים יעברו ספינות שיאלצו להודיע מראש על מעברם ולא יגבה מהם תשלום. ארצות הברית הודיעה בשבת על הטלת עיצומים נוספים על איראן ואור המשבר בשיחות בין המדינות. שר החוץ האיראני הרקצ'י כתב כי ארצו עמדה עד כה במילה שלה, בניגוד לשר האוצר האמריקני שמפר את סעיף 9 של מזכר ההבנות. בדבריו בסעיף נכתב כי איראן תשמור על הסטטוס קוו בתוכנית הגרעין, וארצות הברית לא תטיל עיצומים ולא תפרוס כוחות נוספים. קודם לכן וושינגטון פרסמה הודעה בה נאמר כי אם איראן לא תפרסם בשעות הקרובות הצהרה ברורה שתפסיק לתקוף בהורמוז, תהיינה השלכות נוראיות. השבוע הקרוב הוא השבוע האחרון של הכנסת ה-25, והקואליציה צפויה להעביר השבוע את ארבעת חוקי הדגל שלה: חוק יסוד לימוד התורה, חוק הקפאת המעצרים, חוק פיצול תפקיד היועמ"ש וחוק הקשרות. חבר הכנסת דני אילוז הודיע כי הוא עוזב את הליכוד ולא יתמודד בבחירות הפנימיות. אילוז היה מהמתנגדים הבולטים לחוק להסדרת מעמדם של בני הישיבות. עדכונים ותכנים נוספים ניתן למצוא באתר MS, תחזית מזג האוויר, מחר בלי שינוי של ממש. ועד כאן חדשות כל חי.

0: מוצ"ש עם המבקר. מבקר המוזיקה נתנאל אייפר משוחח איתכם המאזינים על המוזיקה היהודית.
1: שבוע טוב, שבוע טוב, מאזיני רדיו קול חי, מאזיני קול חי מיוזיק, וגם באמצעות אתר רמז, מוצ"ש עם המבקר, תוכנית בהגשתי, במיוחד לימי שלושת השבועות. אז קודם כל אני ממש מתרגש ושמח להיות איתכם, ככה פעם ראשונה שאני איתכם ככה לבד, אז זאת באמת התרגשות גדולה ושמחה בשבילי. עד כמה שמותר לשמח בשלושת השבועות. אנחנו נשמח ווקלית כמובן, ואנחנו נשוחח איתכם המאזינים על הדברים, מה שנקרא, חשובים, על מוזיקה, על מה שאתם חושבים, מה שקורה במוזיקה היהודית. אנחנו נעלה כל מיני נושאים, ואתם כמובן מוזמנים להתקשר אלינו, לעלות לשידור. הטלפון הוא 03-5009393, שוב 03-5009393. המפיק שלנו הוא חיים קורץ, הטכנאי הוא פנחס בינדר, ואני חושב שאנחנו נפתח ככה באיזשהו משהו ווקלי, ככה בהפקה ישימו לנו איזה שיר טוב ומוצלח, כדי לפתוח איתו את השבוע באופן ווקלי. אז אנחנו כמובן מחכים לטלפון שלכם. המספר שוב, 03-5009393, 03-5009393, מחכים לכם.

0: טלי, קמפה, איזה יופי. באמת, מתוך האלבום הווקלי המצוין שלו, אלבום שככה לוקח את כל השירים הטובים שאנחנו מתרגשים איתם תמיד, ואנחנו פשוט שומעים אותם ככה גם בגרסה הווקלית, והדבר הזה בעצם מעניין, כי אני חושב שאנשים שלא גדלו על המוזיקה הזאת ולא מבינים את המשמעות העמוקה והפנימית שלה, הם יכולים לא להבין בכלל את כל הקונספט. וזה מזכיר לי שהשבוע ככה נכתבה בכלל מכלי התקשורת, בוא נאמר, הכי פחות חרדים, ביקורת מחמיאה למדי על תוכנית המלחינים שלנו. מלבד העובדה המצערת שהכותב, מה שנקרא, לא נשא את שמי לשווא במהלך הכתבה, בניגוד לשופטים אחרים, ממש לא יפה, נעלבתי אישית. אני חושב שאנחנו צריכים לקבל פרופורציות חדשות כשמחמיאים ומבקרים אותנו מבחוץ. זה לפעמים מפתה לחשוב שמישהו מבחוץ יודע יותר טוב, או שהם יודעים משהו שאנחנו לא יודעים, אבל הסיפור הזה של, ואני חושב כחגבים וכן היינו בעיניהם, זה משהו שאנחנו צריכים באמת להרים את הראש שלנו בגאווה, ולדעת שאנחנו עושים את הדברים בצורה הטובה, המקצועית, עם הערכים שלנו, עם הסטנדרטים שלנו. אני גאה ביוצרים של המלחינים, כל אחד מהם מוכשר ויוצר מוזיקה ראויה מאוד, ובאמת בואו נתמקד בעצמנו בלי לקבל ציונים מבחוץ. אנחנו מספיק טובים, אני כבר מחכה לגמר הגדול, בהיכל התרבות רמות במוצאי השבת, ראה, קפה אב, ובטוח שהולך להיות שם מיוחד וכיף מאוד, ואנחנו עכשיו נפנה למאזין הראשון שלנו. שבוע טוב, דוד.
1: שבוע טוב.
0: שבוע טוב, טוב מה שלומך?
1: ברוך השם.
0: דוד, מאיפה?
1: נתניה.
0: אוהו, אוקיי. עיר היהלומים. על מה אתה רוצה לדבר איתנו, דוד?
1: יש לי שאלה, איך כל כך בזמן האחרון כל כך הרבה תצים זמרים חסידיים?
0: אתה מתכוון אמר חסידים, חסידים מה שנקרא עם כל המשתמע, לא חסידי זמר, לא מרדכי מדוד ואברהם פריד, שהם גם חסידים.
1: זן ווינברגר והרל'ה סאמט.
0: אוקיי, נו מה דעתך? יש לך איזושהי מחשבה שלך למה זה קורה?
1: לא יודע, בגלל זה עליתי.
0: אוקיי, אוקיי. תראה, אפשר לומר, אפשר לחשוב כמה דברים. אנחנו בסופו של יום, אנחנו רוצים לשמוע מוזיקה שמרגשת אותנו, שנוגעת בנו, ואני חושב שהרבה מהזמרים החסידים הצליחו באמת, יש להם איזשהו משהו מאוד מאוד אותנטי, מאוד עמוק, מאוד פנימי, ואנחנו בסופו של יום, כשאנחנו שומעים את זה, אנחנו מרגישים, זה נוגע בנו. אתה מזין למוזיקה שלהם? יוצא לך להזין לזמרים כאלה?
1: מלא.
0: ומה אתה מרגיש? מה אתה מרגיש כשאתה מקשיב להם?
1: שמחה, בעיקר שמחה. אני פחות שומע, פחות לשמוע שירים, שירים וגמי, שירי רגש.
0: אוקיי, פחות שירי רגש. זה מעניין, בן כמה אתה, דוד?
1: בן 14.
0: זה מעניין, כי באמת זו שאלה מעניינת, כי אם בעבר אנחנו רואים שהלעיתים הכי גדולים, זה לא בכך שירים שמחים, דווקא שירים שנשארים איתנו הרבה שנים קדימה, זה שירים מרגשים ששמענו לפני, אנחנו מדברים על שירים בני 30, 40, 50 שנה, שעדיין אנחנו שרים אותם תמיד. אז זה אומר משהו. ורוב הרבה אנשים צעירים באמת אוהבים לשמוע יותר שירים סוערים, ומעניין אותי באמת להבין באמת את המקום הזה. איזה מוזיקה אתה שומע בדרך כלל?
1: מהכל, מהכל.
0: מה זה אומר הכל? הכל זה מילה רחבה.
1: גם מזרחי, גם חסידי, גם איתי, הכל. אנחנו בית, אנחנו בית שאוהבים הכל.
0: כשאתה שומע בעצם מוזיקה עכשיו, אתה רוצה לשמוע מוזיקה של שמחה, אנחנו בשלושה שבועות, אין לנו את זה, יש לנו רק את המוזיקה הווקלית, מה אתה שומע?
1: ווקלי, כל מי אחד שבי שומע. שם פתח
0: רדיו,
1: מה שמתנגן.
0: טוב, אז זה דבר באמת מדהים. אתה יודע שלפני, בוא נאמר, 20 שנה, אפילו פחות מזה, לא היה מה לשמוע ברדיו בימי שלושה שבועות. היה גרסאות כאלה שלקחו את הזמר, הפרידו אותו מהמוזיקה, והשמיעו את זה ממש כמו כל קורא במדבר. ואני חושב שבעניין הזה באמת צריכים לומר תודה לכל האמנים שהחליטו, כמו נפתלי קמפה שעשה את האלבום הווקלי שלו, ועוד אמנים נוספים, שמוליק סוכות שעכשיו עשה אלבום ווקלי, שזה באמת נותן לנו ככה איזשהו משהו יותר נעים באוזן. בדרך כלל, דוד, כשאנחנו שומעים מוזיקה, ואתה צריך לדעת את זה, אתה בן 14, שאת הדברים, החוויות הטובות שאתה לוקח איתך מעכשיו עם מוזיקה, זה דברים שיקח קדימה עוד הרבה שנים. ואני מאחל לך באמת שתמצא את המוזיקה שנוגעת בך באופן הכי עמוק. ותיקח אותה למקומות הנכונים. תודה לך, דוד. שבוע טוב. אוקיי, ועכשיו נעבור למאזין הבא שלנו. מי נמצא על הקו? שלום, שלמה. שלמה? שבוע טוב. אתה איתנו?
2: שבוע טוב, מה נשמע? כן.
0: שבוע טוב, שלמה. מאיפה אתה? שומע אותך מצוין.
2: אני מבית שמש.
0: אה, בית שמש מקום טוב. גם אני נמצא הרבה בבית שמש. זה עיר נהדרת. כן, כן.
2: מה איתך?
0: אני ברוך השם מצוין, איך אתה? אוקיי, על מה אתה רוצה לדבר השבוע?
2: אני אומר על האלבום שהוא הוציא עכשיו, יצחק בן ארזה.
0: האלבום של מי?
2: יצחק בן ארזה.
0: יצחק בן ארזה, טוב. יצחק בן ארזה באמת אמן נוגע ומרגש מאוד מאוד מאוד. אז מה אתה רוצה לומר על האלבום שלו באמת?
2: שיר של אבושגי, מה הישיבה שלנו כולם ביחד, זה משהו ברוך השם מאוד התחזקנו. ראשית, התחלנו כולם ביחד לשיר. סתם, כאילו, מה נושא?
0: הכרת את יצחק בן ארזה לפני האלבום הזה, או שזה משהו שעכשיו אתה ככה...
2: עכשיו כאילו יותר הכרתי אותו.
0: יצחק באמת יוצא מאוד מיוחד.
2: כן.
0: יוצר של נשמה. אתה מאוד קטוע לי. דבר שוב.
2: מה לשים את זה כאילו? אתה חמרת?
0: אני קצת קשה לשמוע אותך. קצת קשה לי לשמוע אותך. אם אתה לא תשפר את הקליטה, אנחנו נצטרך לעבור למאזין הבא. בוא נראה אם אני שומע אותך עכשיו. אוקיי, אנחנו נעבור למאזין הבא. שלום יוסי, שבוע טוב. יוסף,
3: שבוע
0: יוסף.
3: שבוע טוב נתן, אין מה שלומך, שבוע טוב.
0: שבוע טוב יוסף, מאיפה אתה בארץ?
3: בני ברק.
0: בני ברק. אוקיי, מה שלומך קודם כל?
3: ברוך השם, מצוין, איך אתה?
0: ברוך השם, תשמע, אני איתכם המאזינים, מה יכול להיות יותר כיף מזה?
3: טוב, האמת היא שהנושא שאני רוצה לדבר עליו, אני מאמין שדי תתחבר לעניין הזה, אבל הנושא הוא כזה. אני חושב שהיום, בעיקר אני מדבר על המוזיקה של המילים מקוריות, כן? לא מוזיקה מהמקורות.
0: מתכוון מילים שכתבו אותם, שהיוצר כותב אותם בעצמו. אוקיי.
3: כן. אני באמת חושב שהיום אצלנו בציבור החרדי, יש באמת זמרים באמת באמת ברמה גבוהה של מבחינה ווקליסטית כמו משה קליין, איציק דדיה וכולי, כאלה אנשים שבאמת מספקים לנו כביכול מוזיקה באמת ברמה טובה מבחינת הווקל, אני מתכוון, לאו דווקא מבחינת העיבוד. אבל אני מרגיש שעדיין חסר משהו באופן כללי שמבחינת הנושאים של השירים ומבחינת התוכן של השירים, בסוף אני מרגיש שתמיד אנחנו נמצאים מסביב לנקודה, כאילו כולם מדברים על דברים מאוד מאוד כלליים, אתה יודע, בורא עולם.
0: בוס, בוא נשאל אותך שאלה, עזוב, יוסף, בוא נלך ישר לנקודה, במקום לדבר סביב הנקודה. מה לדעתך הנקודה שצריך לכתוב עליה שירים?
3: אני אתן לך דוגמה, למשל, סתם, סיטואציה עכשיו שבמגזר הכללי יכול להיות שכן יש איזה יותר, יש יותר סיטואציות.
0: אנחנו מסתכלים על עצמנו, לא מעניין אותנו מה קורה בחוץ, בוא נתמקד בנו.
3: לא, כן. לא, ברור, אין שאלה, אבל כאילו בסוף אני אומר, כמה מהשירים שכביכול אנחנו שומעים, הם באמת, יש כאן איזה נושא חדש שעוד לא נכתב עליו שיר. או שאתה מרגיש שזה עוד פעם טוב ואלוקים ויורד וזורח ודברים מאוד מאוד מאוד בנאליים. מתי פעם אחרונה, באמת אני שואל נתנאל, מתי פעם אחרונה יצא לנו להוריד דימה משיר ששמענו? מזה משהו שתפס אותנו, בום, אין את זה.
0: אולי, אבל אולי השאלה היא אחרת. בוא תלך, תנסה לחזור לפעם האחרונה שזה קרה, ותנסה להבין למה זה קרה. אני חושב שאנחנו באופן כללי, כבר אנחנו פחות מתרגשים, כי אנחנו מאוד מוצפים בהמון חומר, בהמון שירים חדשים כל הזמן. שיר חדש זה כבר לא משהו כל כך מרגש, או כשאני הייתי בחור צעיר. יצא אלבום החדש של מרדכי בן דוד. אין עוד מלבדוי. אז התרגשנו נורא, כולם הלכו לשמוע את האלבום, וידענו שאנחנו חייבים להכיר את האלבום בעל פה. זאת הייתה התרגשות. היום, כל יום יוצא לך 10 שירים חדשים. קצת קשה להתרגש בכמויות האלה ובשטף הזה.
3: נכון, לא? אין ספק שזה גם גורם, אין ספק, ברור שאתה צודק, אבל אני חושב גם עוד משהו, כאילו, גם השירים שיוצאים, אתה יכול להצביע על איזה שיר אחד שאומר, וואי, הוא נגע פה באיזה נושא שלא נגעו בו, הוא דיבר איתי על איזה משהו,
0: בוא נלך רחוק, עברתי בחושך, שמוליק סוכות.
3: נכון, זה באמת היה אחד שני, זה אחד משמעית היה אחד שני, ולכן באמת הרבה אנשים אהבו את זה, אבל כמה שירים כאלה יוצאים?
0: אז זו כבר שאלה, האם כמה שירים טובים בכלל יוצאים? זאת אומרת, האם באמת אנחנו, אתה יודע, כמות ואיכות, לא תמיד הכמות ואיכות הולכים ביחד.
3: בדיוק, זה מה שאני אומר, שכביכול חסר שירים אצלנו, שכביכול יוצאים ונותנים לך איזה בום כזה, שאתה אומר, וואו, תפס אותי ברמה גבוהה, והביא לי איזשהו רגש רוחני, שמשהו, יש המון שירים שעוברים לידינו באוזן, ופתאום פעם באיזה בום. אבל כאילו, היה לי חורה צריך להיות יותר, ואני מאמין שיש כאלה שירים, רק אולי יש איזשהו פחד לזמרים קצת לשיר, אולי טיפ-טיפה קצת יותר חשוף, אולי קצת משהו יותר נוגע, אולי יש מין איזה חומה כזאת, אבל...
0: אני שואל אותך, אתה מכיר את התוכנית המלחינים?
3: כן.
0: יצא לך להזין? פגשנו שם יוצרים פה ברדיו קול חי, הגיעו יוצרים חרדים, צעירים שיושבים וכותבים שירים, אז נכון, היו שם שירים טיפה יותר חשופים, טיפה פחות חשופים, אבל עדיין מדובר ביצירה מקורית מאוד מיוחדת. אני חושב, ואני אשאל אותך שאלה, אתה בעצמך כותב שירים?
3: שמע, אם כבר הרמת לי להנחתה, אז אני אגלה לך שאני אחד המתמודדים שם, וגם בחצי גמר האחרון.
0: אוקיי, אוקיי, טוב.
3: וגם היינו ביחד בצילום של החצי גמר, לא נגיד את התוצאות כי אסור להגיד, אבל על כל פנים...
0: אוקיי, טוב. אז מה, אני אומר, כאילו, אתה יודע, כשבן אדם מתלונן על משהו, אז יש שתי אופציות. אופציה אחת זה לקונן וכל הזמן להגיד שלא מספיק טוב ולא מספיק טוב ולא מספיק טוב. ויש אופציה שנייה להגיד עוד יותר טוב ועוד יותר טוב ולעשות. זאת אומרת, לבוא ולהגיד, אוקיי, אם אני חושב שיש חיסרון באיזשהו מקום, במקום שאין אנשים, אז תהיה אתה איש. זאת אומרת, אני אומר, הרבה פעמים אנשים מתלוננים, המוזיקה של היום היא לא... אוקיי, קודם כל, אני לא מסכים עם זה בכך. לא, אני גם לא מסכים עם זה. אני לא חושב שהמוזיקה של היום פחות טובה, המוזיקה של פעם. היא מגוונת יותר, ראשונה יותר. אפשר להתווכח על כל מיני דברים. האם חלק מהמוזיקה שעושים היום היא מוזיקה מספיק ערכית? זו שאלה אחרת. אני לא נכנס אליה בשנייה הזאת, אולי אנחנו נדבר עליה בהמשך. אבל השאלה היא האם באמת המוזיקה מספיק טובה, ואני חושב שמוזיקה שלנו, שאנחנו עושים היום מוזיקה מצוינת, חלק יותר טובה, חלק פחות טובה, חלק יותר מקורית, חלק פחות מקורית, ואני אומר, אם מישהו חושב שמשהו נעשה לא מספיק טוב, והוא חושב שהוא יודע לעשות את זה יותר טוב, איך אומרים? יתכבד המתכבד ויציע את מרכולתו, ואם הוא באמת עושה כל כך משהו כל כך מיוחד וטוב, אני מאמין שאנחנו נאהב את זה. ואם הוא רק עסוק בלהתלונן, איך אומרים?
3: לא, ברור, חז ושלום, זה לא מגיע מתוך מקום של התלוננות, הפוך, יש לנו הרבה מוזיקה טובה, חד משמעית, רק אני אומר, אולי יש גם מקום קצת לפתוח ודברים קצת יותר חשופים, שקצת יזיזו לנו ככה את מטרי הלב, מה שנקרא. אבל זהו, רק נקודה
0: למחשבה. אני לוקח את הקריאה הזאת שלך, ואני גם, מה שנקרא, אשמח לשמוע ממך בעתיד חומרים כאלה, שירטיטו את מטרי ליבי, למה באמת הלב שלי אשמח לרטוט מדברים מיוחדים ומרגשים.
3: יש כבר כמה דברים שנמכרו, ובעזרת השם אני מאמין שהם יזידו קצת יותר. בעזרת השם.
0: אוקיי, אוקיי, טוב, טוב. אז אני כבר מחכה, תזכור להתקן אותי, ושיהיה לך שבוע טוב ומוצלח.
3: טוב, נתן לי להיקר שבוע טוב ומבורך, להתראות.
0: אוקיי, אז אנחנו עכשיו, טוב, היה לנו פה שיחה מעניינת ומיוחדת, מעניין מי המתמודד, אני סקרן בעצמי, ועכשיו אנחנו... אוקיי, אנחנו נעבור עכשיו למאזין נוסף שנמצא איתנו על הקו. שבוע טוב, דוד.
4: שבוע טוב, נתנאל.
0: דוד המלך?
4: לא, חלוואי.
0: סתם דוד.
4: כן.
0: אוקיי, שלום לך דוד. מאיפה אתה בארץ?
4: מהצפון.
0: צפון? כמה צפון? צפון זה אומר, אתה יודע, מבחינתי כל משהו מעבר לבית שמש זה צפון. כמה צפון?
4: כזה אמצע.
0: אמצע צפון. טוב, אוקיי. על מה אתה רוצה לדבר איתנו היום, דוד?
4: קודם כל, אני חייב לחוק עליך מה שאמרת.
0: או, איזה כיף, כן.
4: אם לא זה היה משעמם, חשוב לומר.
0: ברור, ברור, כן.
4: שאמרת שהמוזיקה של היום לא פחות טובה משל פעם. אלא, המוזיקה של פעם הייתה הרבה יותר... היו יוצאים פחות שירים והיו מעריכים את זה הרבה יותר.
0: אוקיי. אז השאלה היא אם מוזיקה הייתה פחות טובה או שהעריכו יותר?
4: וגם, לא, מזה שיוצאים הרבה שירים, זה פחות מעריכים, זה מה שגורם ל... מה שגורם שיוצאים שירים גם פחות טובים.
0: אוקיי.
4: כי האדם לא כל כך חשוב לו להשקיע, בגלל שהוא חייב לפעול כל הזמן בשביל להצליח.
0: זאת אומרת, הוא חייב להוציא יותר שירים כדי שיזכרו אותו.
4: כן, אז זה מה שגורם גם לזה שהמוזיקה נהייתה פחות איכותית.
0: בין כמה אתה, דוד?
4: זה סוד.
0: הבנתי. לא, כי אני רוצה להבין, אתה יודע, אני רוצה להבין אם אני מדבר עם מישהו...
4: אני קרוב לבר מצווה. עוד שבוע.
0: אלה דברים מהעבר אתה שומע. אז קודם כל, שיהיה במזל טוב, ושתעלה במעלות התורה והעירה, ובאמת בר מצווה זה זמן חשוב. ואני רוצה לשמוע, תגיד לי איזה דברים אתה מכיר מהעבר. מה אתה קורא שירים של פעם?
4: כל האלבומים הישנים.
0: מה זה אלבומים ישנים? ישנים, אתה יודע, יש ישנים לפני 60 שנה, לפני 30 שנה. מה זה ישנים? תן אלבום שאתה אוהב לשמוע.
4: יש מלא.
0: אחד.
4: תן לי זמר, אני אגיד לך.
0: לא צריך מלא, לא. אתה עכשיו זה, תענה, אני שואל אותך שאלה, תענה, אלבום אחד שאתה אומר, אלבום ישן, שאתה אוהב, אתה אומר, אני אוהב לשמוע אותו, ומבחינתי הוא סמל של מוזיקה טובה, שהיום לא עושים כמוה.
4: הם לולי של מוזיקה
0: מן דוד. אוקיי, אלבום מצוין, אבל טוב, תראה.
4: כן, זה דווקא מתקשר מה שרציתי לומר. רציתי לדבר איך הגענו למצב במוזיקה שאנשים לא רוכשים היום אלבומים.
0: כי לא, אולי גם לא כל כך מוכרים, זאת אומרת, אנשים כבר הגיעו למסקנה שאין מה למכור. כן, אבל זה לא זה, לא זה. היום כבר לא מדפיסים אלבומים, זה הכל רק מחירות דיגיטליות, מה שנקרא.
4: נכון, אבל איך הגענו למצב שכולם מעתיקים וזה...
0: מתי? לא, קודם כל היום זה, טוב, זה פחות, רוב הזמרים היום בכלל לא מתעסקים בעניין הזה, אבל אני שואל, אתה בעצמך קונה אלבומים?
4: אני בעצמי, כאילו אם אני לא קונה, אני לא מקשיב בלי לקנות.
0: וואלה. כן. אתה קונה, אתה קונה את האלבום? טוב, קודם כל, כל הכבוד.
4: כן, הזמר אומר מפורש שלא אכפת לו.
0: כל הכבוד, קודם כל, באמת ירבו כמוך, אני חושב שהרבה אמנים היום, חלק מהבעיה שדיברת עליה, זאת אומרת, שזה גורם של האמנים היום מאוד מאוד קשה להוציא מוזיקה, כי אין להם, קשה להחזיר את ההשקעה, מה שנקרא.
4: והבעיה שהם מתייאשים.
0: גם, נכון, זה לא פשוט. אני מדבר עם הרבה אמנים, ואתה יודע, זה לא פשוט שאתה צריך להוציא סכומים מטורפים מהכיס, כשאתה בכלל לא יודע אם תחזיר אותם בכלל.
4: כן.
0: אבל אני שרוצה לשאול לך שאלה שמעיינת אותי. מה החברים שלך שומעים? אוקיי, אני מבין שאתה שומע מרדכי מדוד, לולי, אלבום נהדר, הכל טוב יפה. מה החברים שלך בכיתה שומעים?
4: הם לא, בכלל לא את אותם דברים.
0: אוקיי. מה הם כן שומעים? וגם אני רוצה לדעת, מי חינך אותך על המוזיקה הזאת? זה באמת מסקרן אותי.
4: גדלתי על זה.
0: אוקיי, בבית זה מה ששמעתם?
4: כן. היינו קונים בדיסקים עם חור באמצע, מכניסים למחשב, מכניסים לטייק, משמיעים.
0: אוקיי, אוקיי. מה אתה עושה עכשיו כשאין את זה? איך אתה שומע את המוזיקה שלך?
4: אני, זה כבר נמצא במחשב, במחשבים ובנגנים. אז לי זה הכל בנגן כבר. ממה שלפני 10 שנים, כאילו, סרקנו את זה.
0: טוב, אז תגיד לי, מי הזמר האהוב עליך?
4: לא יודע, קשה להצביע על אחד.
0: אוקיי, זה כבר תשובה טובה, זה מראה שאתה שומע הרבה מוזיקה.
4: כן, רציתי לשמוע מה, גם אתה מסכים איתי שזה לא טוב שהגענו למצב שלא קונים אלבומים?
0: אני אגיד לך, נורא קשה, קודם כל זה כבר מציאות, זאת אומרת, צריך להבדיל בין להילחם בתחנות רוח, שזה מה שנקרא להילחם במשהו שאפשר לנצח. אתה יודע, זה כבר המציאות, העולם משתנה ודברים משתנים, ודברים שהיו פעם כבר לא רלוונטיים היום, כל מיני דברים, ואנחנו לא יכולים כל הזמן לבוא ולהגיד, בואו נצמד לאיזשהו משהו שכבר לא עובד. אז אני מצד אחד חושב על זה, מצד שני, אני גם מסכים איתך שהרבה פעמים לזמר אין מספיק... אינטרס לשבת ולעשות לנו אלבום כמו שצריך.
4: זה הבעיה, כשאנשים אומרים...
0: נקטעת לי? אוקיי, טוב, נפל לנו הקו, אנחנו עוברים כרגע לפרסומות ומחכים לכם. המאזינים.
5: עכשיו איתכם מוצ"ש עם המבקר בהגשת נתנאל אייפר.
6: כל חי תמיד איתי, כל חי.
7: לקוחות כללית, המרפאה אצלכם בבית עם כללית נקסט. רופאי עיניים אונליין זמינים בתוך שעתיים.
8: מובילה את הבריאות בישראל? בטוח זה כללית.
9: ענבי טלי, כל עיניו זהב,
10: בחשות מהדרין של הרב אפרתי שליטה.
11: ועכשיו רבותיי, קבלו את החיזוק היומי. משרד התרבות והספורט מזמין אתכם להוסיף לשגרה חיזוק של כושר, פעילויות תנועה ומגוון הכשרות, וליהנות ממתקני הספורט ברחבי הארץ שמותאמים לכל הקהלים. החיזוק היומי, מתחילים להניע ונכנסים לכושר. מגיש משרד התרבות והספורט.
12: אברהימי, אתה נראה דורות.
13: ברור, סגרתי חופש בכינורות.
14: בואו ליהנות מחוויית קיץ מדהימה לכל המשפחה במלון כינורות בדבריה. תפריט גורמה בחשרות בדץ העדה החרדית. בריכה ומתחם סאונות. תוכניות, הרצאות והופעות, משחקיה והפעלות לילדים ופינוקים לאורך כל היום. כינורות, מגיע לכם חופש. 04-950-9000.
5: עכשיו איתכם מוצ"ש עם המבקר בהגשת נתנאל אייפר.
6: כל חי תמיד איתי, כל חי.
0: שבוע טוב, שבוע טוב לכם מאזינים. אנחנו פה שוב בתוכנית שלי המבקר ברדיו כל חי. אנחנו איתכם המאזינים, שיחות על מוזיקה, שיחות על הדברים שחשבים ומעניין לכם. שבוע טוב נתי, מה שלומך?
3: מה נשמע? נתנאל, איך אתה מרגיש?
0: ברוך השם, אני מרגיש מצוין, איך אתה?
3: וואי, הקונספט הזה פשוט, פשוט מרווה נחת, זה משהו לא נורמלי.
0: איזה כיף.
3: צעירים מדברים איתך, מבוגרים איתך על כל דבר, ואתה מוצא עניין בכל, בכל,
0: איזה כיף, תודה רבה. תודה רבה. תודה רבה. אז נתי זה נתנאל, דרך אגב?
3: כן, כן, בטח, בטח.
0: איזה כיף. רק שנתי מאיפה?
3: אני מהמרכז.
0: אוקיי, נתי עם המרכז, על מה אתה רוצה לדבר?
3: כן. הדבר שאני רוצה לדבר איתך, הרגע רק כבר שמעתי זה כי הייתי על הקו, אז מעניין אותי, כאילו 8 פסיקות הצליח אם עברתי בחושך, וזה נוגע ללב. אז כן. השאלה הזורקת זה, אוקיי, אז למה בעצם לא המשכת עם אותו קו? למה חזרת למילים הבנה?
0: אז קודם כל, זה לא כזה פשוט, אתה יודע, הרבה פעמים אנשים מצליחים לעשות משהו טוב, והוא עובד, והוא נוגע, והוא מרגש. ואז כשצריכים לשחזר כביכול את אותה תחושה בדיוק, זה לא הוקוס פוקוס, אתה יודע, אנחנו, כשבן אדם יוצר שיר, לפעמים הייתה לו איזושהי השראה, נחתה עליו רוח נבואה, רוח של קדושה, טהרה, זה משהו שכשיורד שיר, זה באמת, אי אפשר להסביר, זה רגע מוזר כזה, שפשוט יש לך שיר ביד, ואתה אפילו לא מבין איך זה קרה. ואני חושב שבאיזשהו מקום זה גם מה שקורה להרבה אמנים. יוצא להם שיר אחד מאוד מאוד טוב, מאוד מאוד נוגע, ואז צריכים לשחזר את ההצלחה. אתה יודע, זה לא פשוט. זה ממש לא פשוט. כבר אנחנו, בכלל באופן כללי, כשאנחנו מאזינים לשירים שמרגשים אותנו, הרבה פעמים שיר שמרגש מישהו אחד, הוא לא בהכרח שיר שמרגש מישהו אחר. כשאנחנו מאזינים לשיר, חושבים אותו מהמקום האישי שלנו, לפעמים מישהו נמצא בדיוק בתוך החושך הזה. הוא עובר בתוך המעמקי החושך, ואז הוא מרגיש את הרגש של השיר. ומישהו אחר בדיוק נמצא מה זה באור, ופחות השיר נוגע אליו. אבל יכול להיות שבעוד שנתיים הוא יהיה באיזושהי סמטה חשוכה ויצטרך את השיר הזה. אז באמת זה משהו מורכב.
3: וזה כואב, זה מאוד מאוד כואב, מה שאתה אומר, שמילים כאלו נוגעות, זה בועטות, זה זבנג וגמרנו. זה כואב, זה באמת כואב הדבר הזה.
0: אתה חושב שאתה יכול לעשות משהו יותר טוב?
3: זה הנושא הראשון, לא יודע, לא יודע. לא באתי לגרון,
0: לא, אתה יודע.
3: באתי לרטון.
0: אוקיי, כן, אוקיי. שומע.
3: זה סיפור, זה כל מיני תופעות. יש לחן שהוא תופעה, יש זנגל שהוא תופעה, עמית ליסטמן זה תופעה, יש תופעות.
0: או, עמית ליסטמן, הזכרת את עמית ליסטמן, לא, אני חייב. הזכרת את עמית ליסטמן ואני חייב. אני חושב שהרבה אנשים שנמצאים, שמאזינים עכשיו לרדיו, לא מבינים בכלל מה זה עמית ליסטמן, ואיזה דבר מטורף זה היה. זה היה פשוט היסטרי. ילד פלא עם יכולות, וואו, יכולות לא אמיתיות. זה באמת היה מטורף. כן. מה הנושא השני שרצית לדבר עליו?
15: דבר שני, אתה מכיר את הדרוזי קרוא החדש של יצחק בן ארזה?
0: יצחק בן ארזה, או, חוזרים שוב ליצחק בן ארזה. האמת שאני הקשבתי לאלבום פעם אחת, אבל עוד לא הספקתי להעמיק בו מספיק. מה אתה יש לך לומר על השיר?
15: לא, הוא עשה איזה שיר ילדים, שיר כזה, סגנון, זה, ופתאום, טוב, אם אתה לא מכיר, חשבתי שאני אוכל יותר לנתח איתך את השיר, אנשים ייהנו דווקא לשמוע.
0: אתה יכול לומר את דעתך בקצרה, ואני אלך אחרי זה לשמוע.
15: הוא עשה שיר מאוד, עם קצב מאוד מאוד יפה, באמת, כאילו מה שנקרא מזמין, בהתחלה ממש מזמין, ובאמצע, כל פעם הוא עבר לאיזשהו כזה, בחברה לעכב את הקצב, כאילו יש איזה וייב, יש איזה תנועה בשיר, ופתאום כל רגע היא עוצרת. לא הבנתי את העומק, אני יודע שיצחק בן ארזה באמת יש לו עומק, יש לו יציאות דברים, כאילו...
0: אתה יודע, קודם כל אתה גם לא חייב לאהוב כל דבר שהאומן שאתה אוהב עושה, אתה יודע.
15: לא, אבל זה מעניין, כי הוא כיוון למקום מסוים, הוא רצה מקום מסוים, ו... סתם, מה נעשה לשמוע את ההיגיון המוזיקלי של זה, אבל...
0: אוקיי, אני לא מכיר את השם מספיק, אז אני לא אוכל להתייחס אליו, אני רק יכול לומר שיצחק מעבר לזה שהוא מוזיקאי נהדר, הוא גם איש מקסים ומיוחד מהאנשים שאתה פוגש אותם, ואתה פשוט פוגש לב ענק, ובאמת, אמן נהדר.
15: בכללי, אם כבר הזכרת אותו, אני חייב להגיד לך משהו שאני חושב על כל המוזיקה, ואתה מאוד מתחבר למה שאני אומר. זמרים פעם זה היה איפה שהוא שם על הבמה. יש היום, כאילו, יש חסר תקדים הסיפור הזה של נפתלי קמפה, והסיפור של יצחק בן ארזה, כל מיני זמרים שמאוד, בטבע שלהם, הם מאוד פשוטים, הם מאוד עממיים.
0: גובה העיניים, כן.
15: כן, וגם סגנון העמידה על הבמה.
0: נו, ואתה רואה שהם מצליחים, אתה רואה שהם מצליחים, ברוך השם, אתה רואה איזה אנשים טובים יש לנו שמצליחים היום, זה מראה משהו גם עלינו כמאזינים, שאנחנו אוהבים את האנשים האלה.
15: אנחנו מאוד מאוד שואפים לפשטות וישרות, לכאורה.
0: אני אוהב את זה מאוד, אני מתחבר מאוד. תודה, תודה, תודה נתן.
15: טוב, נחזי אישוע, כל טוב.
0: שיהיה לך שבוע טוב ומוצלח. אנחנו עכשיו נמצאים עם איש מיוחד על הקו. רק תשרו לי בהפקה שבאמת האורח שלנו על הקו. יש לנו איש שהוא אחד מהאנשים, זאת אומרת, בוא נאמר ככה, יש הרבה אנשים שיוצרים מוזיקה ווקלית. אוקיי, רואים לי פה לפני שאנחנו ישנו פה מאזין נוסף, לפני שאנחנו נדבר עם האורח שלנו. אז שבוע טוב לך, יוסף. יוסף, שבוע טוב.
16: הלו, הלו.
0: יוסף על הקו. לא, אני לא שומע אותו. אנחנו נעבור... אוקיי, בינתיים אנחנו נדבר עם האורח הבא שלנו. יש הרבה אנשים שעושים מוזיקה ווקלית בארץ ובחול. בעבר זה בעיקר היה אנשים שנמצאים בארצות הברית. הם היו בעצם האנשים החזקים שידעו לעשות מוזיקה ווקלית כמו שצריך. אבל בשנים האחרונות גם פה בישראל קמו כמה יוצרים איכותיים מאוד ששינו את פני המוזיקה הווקלית. ואני שמח לדבר כעת עם הבולט ביותר ביניהם, ידידי המוזיקאי ואיש הווקל המוביל, יונתן שטרן. שבוע טוב.
17: שבוע טוב, נתנאל, מה שלומך?
0: קודם כל, אני ממש ממש שמח שאתה איתי על הקו, כי אתה באמת אמן באמת בסדר גודל גדול מאוד. אני יודע שאתה אוהב להצטנע, אתה מצטנע, כי אתה באמת בחור צנוע, אבל אתה מוזיקאי באמת בחסד, ומה שאתה עושה עם מוזיקה ווקלית זה באמת שליחות מיוחדת. וככה, אנחנו ככה בעיצומה של תקופת המוזיקה הווקלית, יש את המוזיקה הווקלית שני חלקים, יש את המוזיקה של, אתה יודע, של ספירת העומר, ששם, אתה יודע, יש כל מיני, עכשיו אנחנו בשלוש השבועות, זה באמת הזמן היותר ככה רגוע ועדין של התקופה הזאת, וככה מעניין אותי ככה איך אתה חווה באמת את התקופה הזאת.
17: כן, נכון, אז ציינת הבדל בולט, באמת בשלושת השבועות המנהגים יותר חמורים, ואני ממש משתדל בתקופה הזאת להוציא מוזיקה ווקלית יותר שקטה ורגועה, כזאת שמתאימה לתקופה, למרות שיש כאלה שמתירים, אבל באמת הגישה היא ללכת על משהו יותר עדין ורגוע. כן.
0: מעניין אותי באמת, יש הרבה, אתה יודע, אתה עושה עיבודים באמת לאמנים מארץ, מחול, ומעניין אותי באמת, האם רוב, זאת אומרת, מה אתה מקבל, מה אתה מרגיש שיותר חזק היום? באמת לעשות מוזיקה ווקלית, אתה יודע, שהיא עשירה, מלאה בביטבוקס וכל הדברים, או לעשות מוזיקה שהיא יותר ככה עוטפת ויותר רגועה?
17: וואו, זו שאלה מעניינת. אני חושב שבאמת זה תלוי שיר. יש שירים שדווקא בהם אני אוהב את הגישה היותר מינימלית והרגועה והעדינה, כמו שאתה אומר. ויש שירים ששם באמת צריך לפוצץ בקולות ויותר קצב וביטבוקס. זה באמת מאוד תלוי שיר. אבל אני חושב שהמאזינים באופן כללי יותר מעדיפים את המוזיקה שנותנת להם תחושה יותר מלאה. צריך באמת טעם מסוים והבנה אולי אפילו במוזיקה הווקלית כדי להצליח להתחבר למוזיקה יותר שקטה.
0: זאת אומרת, אתה מרגיש שזה בעצם יותר מאתגר את המאזין להקשיב למוזיקה שבעצם שיש בה פחות נתונים, פחות מידע?
17: כן, נכון, ממש כך.
0: סיפרת לי פעם, ואני רוצה שבאמת נדה, האם כשאתה עושה עיבוד מוזיקלי בעיבוד ווקלי לאמן, 100% מהקולות שמה זה קולות שלך בלי שום משחקים בעניין הזה.
17: נכון, נכון, כן. אז המוזיקה שאני משתדל לעשות, זה גם ברמה הלכתית אבל גם ברמה האומנותית, זה מוזיקה ווקלית תאורה. הכל באמת קולות שלי, אני לא דוגם קולות ומנגן אותם, ודאי שלא משתמש בבינה מלאכותית. יותר מזה, אפילו הקולות שאני מקליט, זה הכל צלילים שאני יכול באמת להפיק אותם מבחינה קולית. אני לא אשנה עכשיו
0: לא, את אנשים, בוא נסביר קצת לאנשים. היום, באדם יכול כן. להיכנס לאולפן עם קול בס, נמוך, נמוך, נמוך, ואז באמצעות איזושהי תוכנה, אנחנו נרים אותו לקול של עמית ליסטוון, פחות או יותר, אולי זה ישמע קצת צווחני, אבל זאת, טכנית זה אפשרי, נכון?
17: כן, אפשר לעשות הכל. אפשר גם להרים צלילים, ונראה לי האתגר זה יותר להוריד צלילים דווקא. אתה יכול לשמוע הפקות ווקליות שאתה שומע שם קולות בס לא הגיוניים בכלל כן, לקול אנושי. כן. צלילים גם גבוהים, ממש ממש גבוהים, שאתה יכול לנגן אותם בפסנתר, אבל קול אנושי לא יכול להפיק. כן, ולא רק זה, גם מהלכים קוליים שקשה לבצע אותם בקול, צלילים מאוד מאוד מהירים, פירוקי אקורדים כאלה, שכדי לייצר את זה באמת במוזיקה ווקלית, צריך לעשות את זה בהרבה שכבות או בכל מיני טכניקות, אז יש כאלה שבאולפן עושים את זה פשוט בנגינה.
0: איך זה מרגיש רק שאתה שומע דברים כאלה? מה, אתה מרגיש כאילו שרימו את המערכת? כי אני שומע, יוצא לי ככה לשמוע לפעמים ברדיו כל מיני דברים, ואני שומע, זה לא ווקלי, אתה שומע את ההתערבות המאוד מאוד בוטה של מקלדות, או תוכנות או דברים כאלה.
17: אני מתחיל קודם כל עם העניין, לא דווקא של הרימו, אלא עם העניין של המקצועיות, כי בסופו של דבר, גם במוזיקה שהיא לא ווקלית, כדי שהמוזיקה תשמע מעניינת ונעימה לאוזן, אתה צריך שלא תהיה איזו חזרתיות יותר מדי צפופה. כשכל הצלילים הם דגומים מכל אנושי אחד, ואז מנגנים אותם בהרבה וריאציות שונות, אבל בעצם מדגימה אחת, זה נשמע מאוד חוזר על עצמו ומשעמם את האוזן. אז זה דבר שמאוד מפריע לי במוזיקה.
0: בלי העניין הלכתי, בלי להיכנס לעניין הלכתי.
17: לפני העניין הלכתי, נכון, כן.
0: השאלה אם באמת יש פה עניין הלכתי, כי אתה יודע, בסופו של יום הרי הכל הקלטות והקלטות של הקלטות, ואתה יודע, עד כמה באמת קול אנושי הוא באמת קול אנושי, אחרי שהוא עבר תוכנה, מחשב, לא יודע,
17: אפקטים. אתה מתכוון להגיד שגם אם המוזיקה הווקלית נעשית באמת בצורה ישרה.
0: אני לא יודע, כן. או שמישהו יגיד לך יותר מזה, שבסופו של יום הרי זה עניין של תחושה. זאת אומרת, האם זה נשמע לך כמו מוזיקה, או לא נשמע לך כמו מוזיקה, וגם אם זה 100% ווקלי, אבל בסופו של יום זה נותן לי את התחושה שמוזיקה אמיתית נותנת לי, אז אולי זה לא
17: כן,
0: בסדר.
17: כן, דווקא, דווקא אם את זה אני יותר מקבל, אני חושב שבאמת, אני מאוד מבין אנשים שאומרים לי שהם לא שומעים מוזיקה ווקלית שנותנת להם את אותה תחושה, גם אם זה באמת נשמע ווקלי ב-100%, זה באמת גישה שכל אחד יעשה כפי ההוראות שהוא מקבל מרבותיו, אבל אני מדבר כרגע גם על, בעיקר מהצד המקצועי ומהצד החווייתי, וכשמוזיקה נעשית לא בצורה מושקעת, אתה שומע את זה וזה משעמם וזה לא כיף. קשה לי לשמוע מוזיקה ווקלית שמנגנים אותה בדגימות קול. אם נדבר על הבינה המלאכותית שנכנסה ובאמת עשתה מהפך גדול מאוד.
0: אוקיי, אני מודה באשמה שאני חלק מהשמים בתחום.
17: נכון, חלק מה... כן.
0: שדרך אגב, אתה יודע, היום זה כבר גם עם הזהירות החדשה של הבינה המלאכותית שלא מאפשרת לעשות שימוש בחומרים, בקאברים, אז בכלל, אתה יודע, גם התחום הזה קצת הולך להיעלם.
17: נפלא, אני שמעתי שזה ככה בספוטיפיי, אני לא יודע אם זה בכל המקומות.
0: זה גם הסונו לא נותן יותר לייצר קאברים, עושה בעיות קשות.
17: טוב, אז אתה ממש
0: יכול להתרגוע, אתה יכול למצום.
17: אבל כן, מה שבאתי לומר זה שדווקא הבינה המלאכותית וכל הדברים שאתה עשית, אפשר להגיע איתם לתוצאות מאוד מאוד יפות ואנושיות. זאת אומרת, אם ניקח את המוזיקה הווקלית שנעשית באמצעות דגימות, שכרגע, שדיברנו עליה מקודם,
0: היא נשמעת פחות טובה.
17: היא נשמעת לא טוב, כן. המוזיקה של ה-AI נשמעת הרבה הרבה יותר טוב. אבל לי אישית קשה קצת להתחבר לזה, כי אני מחפש את המגע האנושי.
0: ואתה לוקח לך את הפרנסה, סתם.
17: זה עוד עניין, כן, אבל בינתיים לא, ברוך השם. אבל כן, אני חושב שהבינה המלאכותית זה שאלה גדולה לא רק בתחום של המוזיקה, אלא באופן כללי מה היא גורמת לאנושות ולחוויה של הקשר האנושי, של איך שאנחנו חווים דברים, במוזיקה, בגרפיקה, בכלל ביצירה.
0: טוב, זה באמת מעניין, כי אנחנו בתקופה שקשה לא לפגוש את הבינה המלאכותית בכל פינה, כאילו גם אנשים שלא מודעים, חלק מהדברים שהם רואים, פוגשים, שומעים, הם נוגעים בצורה כזו או אחרת במהפכה הזאת.
17: נכון, אני גם לא אומר שצריך להתעלם מהמהפכה, ממש לא, אבל אני חושב שמן הסתם אתה תסכים איתי שאם עכשיו...
0: אתה עושה איזשהו שימוש בבינה המלאכותית, או שבכלל בכלל לא?
17: אני כרגע לא עושה, במוזיקה בכלל לא. כן, נצא לי קצת לשחק עם זה, אבל אני לא, בהפקות שלי אני לא משתמש בזה בכלל. אני יכול להגיד לך שבגרפיקות יצא לי קצת להתעסק, אז אם רציתי איזו תמונה מסוימת, אז עשיתי את זה באמצעות בינה מלאכותית, אבל אף פעם זה לא נגמר שם, צריך גם התערבות ידנית.
0: כן. אני חושב שזה פשוט, בסופו של דבר זה כלים, זה כמו שתגיד, אני לא רוצה, אני רוצה להקליט רק בטייפ עם קסטות סרטים משנים כאלה של... ולא להקליט במחשב, כי מחשב זה...
17: נכון, לגמרי, מסכים איתך, יש זמרים, פעם שמעתי על איזה זמר, שהוא היום כל הפקה מתקנים את הזיופים, עושים ככה דיוק ממש, כן. אז יש זמר ששמעתי עליו שהוא לא מוכן להשתמש בכלי הזה, והוא פשוט מקליט המון המון טייקים עד שיצא לו בול מה שהוא רוצה, וככה מבזבז שעות נוספות וכספים רבים רק כדי לא להשתמש בטכנולוגיה. אז אני מסכים איתך שזה לא גישה. זה חבל, חבל על הזמן, וכך צריך גם לאמץ את ההתקדמות מבחינת הבינה המלאכותית. אבל אני חושב שמשהו שיהיה קל לנו להתחבר אליו, זה שאם אתה תראה זמר לצורך העניין שמוציא קליפ בבינה מלאכותית, והוא נראה בדיוק כמו שהוא, רק שהוא הציר את עצמו ב-20 שנה. אחורה, נגיד.
0: כן.
17: זה ירגיש מלאכותי, יהיה לנו קשה להבין.
0: קשה לראות את זה, כן.
17: כן, וכשאתה רואה שאנשים משתמשים בכלים האלה בצורה מאוד לא אמינה, ומשנים את עצמם, ומשנים כל מיני דברים, אז זה קשה להתחבר, זה מרחיק אותנו מהחוויה האנושית. אז על זה אני מדבר. כן. גם במוזיקה הווקלית, אם מישהו ייצור שיר ווקלי, אבל יהיה התערבות של הקול שלו, יהיה קצת בינה מלאכותית, יהיה את הרעיונות שלו, אני יכול לקבל את זה. אבל מכאן ועד לתת לכלי לעשות את כל העבודה בשבילך, ולהציר על זה כאילו זו עבודה שלך, זה משהו שקצת יותר קשה להתחבר אליו.
0: אוקיי, טוב. אני ככה רוצה לסיים איתך באיזשהו שיר שעשינו באמת ביחד. הלחן הוא שלי, המילים הוא של היוצרת רגית שמחה בן צבי, מתוך הפרויקט של הלב, שנקרא קומות של תקווה. אתה באמת עשית בו הכל, מבחינת כל תפקידי השירה והעיבודים, באמת שיר נפלא, אני מודה לך עליו.
17: ואתה הבאת לחן מדהים.
0: תודה,
17: נכון,
0: תודה.
17: נתת לי אפשרות לבחור מכמה שירים שהלחנת, וכמה שירים שחגית כתבה, ו... באמת בחרתי אותו כי הוא היה קרוב לליבי, גם מבחינת המילים, גם מבחינת הלחן הכיפי. אז זה היה פרויקט גדול, כן. ואני שמח בו מאוד.
0: תודה, תודה יונתן, שיהיה לך שבוע נהדר, ושתמשיך להביא לנו יצירות נוגעות ומרגשות.
17: תודה, תודה רבה, שמחתי להתארח.
0: קומות של תקווה.

0: חלומות של תקווה.
1: של תקווה גדולה.
0: זה באמת שיר נהדר. יונתן שטרן מתוך הפרויקט של הלב, זכיתי להלחין. חגית שמחה בן צבי כתבה באמת תענוג גדול, ואיש מוכשר, מוכשר כל כך, מוזיקאי בחסד צנוע וענב, באמת איש מדהים. ועכשיו נעבור למאזין נוסף על הקו. שלום יוסף.
2: שלום, שלום, מה שלומך, נתנאל?
0: ברוך השם, מצוין, נהדר, איזה כיף אתכם המאזינים, איזה כיף ברדיו קול חי, מה יכול להיות, מה יכול להיות יותר טוב?
2: קודם כל, נפגשתי איתך כמה פעמים, הייתי איתך בשל ופעם, תוכנית של הילדים שנקרא מג'יקאס לילדים,
0: אוקיי, כן.
2: מוזיקה, ונפגשתי איתך שם, וניגנתי, אני מתופף של להקת שלו, אם אתה מכיר.
0: אוקיי, שלום לך. כן, ודאי שאני
2: מכיר. שלום, בשמחה.
0: איזה יופי. על מה אתה רוצה לדבר היום?
2: יש נושא אחד שקצת, הוא לא בוער לי, אבל הוא מופיע לי קצת. העניין של המוזיקה המזרחית, שלא נותן להם כבוד לזמרים, נגיד יליב ומשיח, או נגיד...
0: מה, למה יליב ומשיח לא מקבל כבוד? מה, מקבל כבוד גדול?
2: לא, לא, לא, מקבל כבוד, אבל כאילו...
0: מה, זמר נהדר, הציעה עכשיו אלבום נהדר, מקבל כבוד, השמעות.
2: כן, לא, בוודאי, אבל אני לא מדבר על זה, אני מדבר על זה שכאילו, יש אירועים גדולים, נגיד, הקבלת מרבו, דברים כאלה, אז כאילו, איפה הזמרים המזרחים? כאילו, צריך להרים להם, צריך לתת להם את הבמה שלהם, את ה...
0: אוקיי, השאלה, אני ראיתי איזה קצת שיח הזה באמת לאחרונה, ובאמת זו שאלה שצריך לשאול את המאזינים. אז זאת אומרת, האם האנשים שמגיעים לכנס הזה, את מי הם באמת רוצים לשמוע? זאת שאלה שאני לא יודע אם שאלו אותה, ואני גם, אני לא בטוח שיש תשובות חד משמעיות. אתה יודע, אם אתה עכשיו תגיע לכנס כזה, ואתה תראה כתוב זמה מסוים, האם זה יגרום לך לרצות לבוא, או פחות, או תרצה זמר אחר שיבוא? אני חושב שמביאים את הזמרים לאירועים האלה, כי בסופו של יום זה מביא קהל.
2: נכון, אני מסכים איתך בזה, אבל אני גם חושב שיש, אני חושב שגם למוזיקה המזרחית יש לה יכולות גבוהים
0: מאוד. ברור, ברור.
2: מבחינת רמה של...
0: יש זמרים מזרחיים נהדרים, יש זמרים מזרחיים מקצועיים.
2: נכון, ברור.
0: איזה מוזיקה אתה בדרך כלל שומע, יוסף?
2: אני שומע גם חסידית, אבל הרבה מזרחית גם. אבא שלי פה חתן, יש לנו בית הכנסת שנקרא מנחת יהודה, אבא שלי חזן כבר מעל 40 שנה.
0: זאת אומרת, גדלת על זה.
2: גדלתי על זה, תשמע.
0: יוסף, אני לא שומע אותך. נעלמת לי מהקו. יוסף. לא שומע? יוסף, אולי... יוסף, אנחנו לא שומעים אותך? אוקיי, טוב, אולי בינתיים נעבור למאזין נוסף. עוד דוד יש לנו. שלום, דוד.
3: כן, שלום.
0: שבוע טוב, מה שלומך?
3: שבוע טוב, ברוך השם.
0: כן, מה בפיך?
3: אני רציתי לדבר על המוזיקה הווקלית.
0: על המוזיקה הווקלית. אוהו, טוב, נו, פתחת נושא. מה יש לך לומר על המוזיקה הווקלית? מה יש לך לחדש לנו? דוד? עוד מאזין נפל לנו מהקו. אוהו, יש לנו פה עומס של הרבה מאזינים על הקו, אומרים לי בהפקה. אז אנחנו נעבור למאזין נוסף. שלום לך יעקב, שבוע טוב.
4: ערב טוב, מה נשמע הרב יוסף? הלו?
0: ערב טוב, כן, שלום. נתנאל איתך על הקו, כן.
4: נתנאל, סליחה. רציתי לדבר על הנושא של מוזיקה, כמה שזה קרוב לאנשים.
0: נכון.
4: הנושא של המוזיקה, יש היום שירים, אני נכנס לחתונות, אני לא מסוגל להיכנס.
0: אוקיי, וואו, וואו, אתה פתח פה נושא כבד, כבד, כבד.
4: אבל
0: כן.
4: מדברים על קליפים.
0: אוקיי.
4: אני רוצה לספר לך סיפור על קליפ.
0: אוקיי, סיפור, יאללה.
4: על שתי קליפים, שבזכות זה הציל לי את החיים.
0: או, טוב, הרמת עכשיו, אתה יודע, עשית לנו ציפיות גבוהות, אנחנו עכשיו במתח.
4: אז אני אגיד לך. כן. תשפ"א היה מצד השנתי שרדיו ככה, כבר סיפרתי את זה פעם
0: אחרונה. אנחנו עוד מעט מתקרבים ככה לקראת סיום השעה, אז כדאי שתזרז, כדי שאני לא נפספס את הסיפור.
4: טוב, והיה שם שתי שירים. היה שם את השיר בזכות הטוירו, ושיר של אוירך יומים בימינו, של שני מעבדים של אלי קליין וטיברי. ושתיים שערו את זה. וראיתי את הקליפ. אומרים שהקליפ לא טוב, לא מושקע, לא זה. ראיתי את הקליפ במעמד גדול ישראל. שמע טוב, בזכות הקליפ הזה, אחרי סוכות, אני נבחן 300 דף.
0: וואו, וואו. או, תשמע, הסיפור אדיר, אנחנו כרגע חייבים לסיים את השעה, אבל הסיפור שלך באמת, סיפור שמראה באמת על הכוח של מוזיקה. ונראה, אולי נצליח לדבר איתך בשעה הבאה. כרגע אנחנו ממש חייבים לסיים, אז תודה לך על הסיפור. תישאר על הקו, תישאר איתנו על הקו. אז זאת הייתה באמת שעה מרגשת ומשמחת. תודה לחיים קורץ שהפיק אותנו, לפנחס בינדר שהפיק וערך אותנו, לפנחס בינדר שהיה טכנאי. תודה לכם המאזינים שעליתם, ובעזרת השם אנחנו נחזור גם בשעה הבאה עם שיחות איתכם אחרי החדשות על מוזיקה וכל מה שאתם רוצים לדבר עליו. תודה לכם.
5: עכשיו איתכם, מוצ"ש עם המבקר, בהגשת נתנאל אייפר.

0: זמינים בתוך שעתיים. מובילה את הבריאות בישראל? בטוח זה כללית. חדש, מאוחדת לונג'ביטי, תוכנית רפואית אישית לחיים בריאים לגילאי 40-65, תזונה, חוסן נפשי, שינה, פעילות גופנית, גורמי סיכון לבביים ועוד. לפרטים נוספים חייגו כוכבית 3833. מאוחדת, רמה אחרת.
1: קיץ משתלם בטרקלין חשמל כהלכה. קונים ממגוון המזגנים שבמבצע ומקבלים התקנה רק ב-299 שקלים. לדוגמה, מזגן כוח סוס אחד שבמבצע רק ב-1,280 שקלים, כולל התקנה ו-5 שנות החליות. רק בטרקלין
2: חשמל כהלכה.
1: עכשיו בכל הסניפים.

0: תמיד איתי. חדשות כל חי, השעה 12.
1: לילה טוב, שבוע טוב, ושלום אהב. באולפן ישראל בן צבי. העימות בין ארצות הברית לאיראן, הנשיא האמריקני דונלד טראמפ פרסם היום הודעה בה כתב כי 1,000 טילים נעולים, טעונים ומכוונים אל הרפובליקה האסלאמית של איראן, עם אלפים נוספים שהגיעו מיד לאחר מכן אם האיראנים יממשו את האיומים שלהם שהושמע בפינות רבות ברחבי הגלובוס. להתנקש או לנסות להתנקש בנשיא המכהן של ארצות הברית של אמריקה, ובמקרה הזה בי. הנשיא כתב עוד כי הפקודות כבר ניתנו והצבא מוכן. הוא רוצה ומסוגל לתקופה של שנה לפחות לכפופה להערכה להחריב ולהשמיד לחלוטין את כל האזורים באיראן, כך דברי הנשיא. קודם לכן כתב המנהיג העליון של איראן מוג'תבא חמינאי כי טהרן מתחייבת לנקום את דמו של אביו עלי חמינאי ודמם של כל ההרוגים בשתי המלחמות. נקמה זוהי רצון אומתנו והיא חייבת לעשות בקרוב. אני מביא את הערכתי הכנה על נוכחותם ההיסטורית של עשרות מיליוני אבלים באיראן ובעיראק, כך דברי חמינאי הבן. השגריר האמריקני בישראל מייקי קבי מאשר בריאיון לפוקס ניוז כי ישראל התריע בפני האמריקנים על מזימה של האיראנים להתנקש בחייו של הנשיא טראמפ. סוכנות הידיעות האיראנית פארז דוחה את הדיווחים, ולפיהם איראן ביקשה מארצות הברית לשוב למסע ומתן. רשת CNN האמריקנית מדווחת כי אומן הציע לאיראן לאפשר תנועה חופשית בשני נתיבים בלבד נפרדים במצר הורמוז. אחד מהנתיבים יעבור דרך המים של איראן, וספינות יאלצו להודיע מראש על מעברם, אך לא יגבה מהם תשלום, כך על פי דיווחים באומן. ארצות הברית הודיעה בשבת על הטלת עיצומים נוספים על איראן לאור המשבר בשיחות. שר החוץ האיראני כתב כי ארצו עמדה עד כה במילה שלה, בניגוד לאמריקנים שהפרו את מזכר ההבנות. עדכונים ותכנים נוספים ניתן למצוא באתר MS. התחזית מחר בלי שינוי. זמני הלכה למחר, יום ראשון כ"ז בתמוז, היתב שינפ"ו. עלות השחר ב-4.31, הנץ 5.43, סוף זמן קריאת שמע לשיטת הגר"א ב-9.13 דקות, וסוף זמן תפילה ב-10.23. השקיעה בשעה 7.52. דף היומי בבלי חולין עין ג', וירושלמי בבא מציעא כ"ז. הרמב"ם היומי הלכות חמץ ומצה פרק ג', ואלו הלומדים שלושה פרקים ביום, הלכות מעשה הקורבנות פרק ד'. המשנה האמת מסכת כלים, פרק י"ז, משנה ח'. מערכת החדשות של כל חיים מסיימת בשעה זו את שידוריה. ישוב ונשדר בעזרת השם מהדורת חדשות מחר בשעה 7 בבוקר. מאזיננו, לילה טוב ושקט.
0: ועכשיו קולות השבוע.
2: מזלזלים בכל נושא שקשור לדת. אין מדינה בעולם שכל כך משפילים ותוקפים את חוקי התורה. למה אתם כאן? אתם לא מאמינים, אתם מזלזלים.
3: לא חייבים להסכים עם זה, יש לנו חילוקי דעות וקורה דבר כזה. אין לה זמן ליועצת המשפטית.

0: היא לא מוצאת זמן לכלום. אבל למה כן יש לה זמן?
1: לראות איך היא צדה את הבני תורה, איך למרמר להם את החיים, איך להציס אוכלוסייה באוכלוסייה, לזה יש לה המון זמן.
2: האם הצעדים שבהם היועצת המשפטית גם פועלת בצורה באמת רדיקלית ובצורה של מעצרים וכדומה, האם זה מוביל בשורה התחתונה לגיוס ולנשיאה תחת הנטל?
3: גלי בערב מיארה, המטרה שלה היא בדיוק להבקיע את הגוש האמוני, לייצר כאוס במדינה, כי זה המטרה שלה, זה להפיל את השלטון. זה לא מעניין אותה גם להביא חרדים לצבא.
4: אני לא מוכן שעבריינים בשירות החוק האלה יתנהלו באופן עברייני, ברגל גסה, ואף אחד בין דין ואין דיין.
5: מדובר באנשים שרוממות שלטון החוק בגרונם, הם מדברים בשם החוק ומשתמשים ופועלים נגד החוק.
3: לא יצחק עמית, לא החבורה הזאת יכולים לחקור ללא מסופנים. אם הם יחקרו את השבעה באוקטובר, מה שהם ירצו זה טיוח מצד אחד ותפירה, כמו שהם תפורים את ראש הממשלה. תוצאות של ועדת החקירה שלהם כבר כתובות מראש. נתניהו אשם בכל, יריב לוין אשם בכל.
6: עם כל הכבוד, בית משפט עליון לא נמצא מעל שתי הרשויות האחרות, מעל הכנסת ומעל הממשלה.
2: והם אלה שבאים ואומרים לנו מה צריך לעשות ואיך צריך לעשות.
7: זו אמירה מסוכנת שבגץ מראה לו שהבחירות לא היו בדיוק כמו שהוא רוצה, וזה תקדים מאוד מסוכן. אם אנחנו נקשיב, בעצם לא נציית לחוק שמאפשר לעשות את הדבר הזה.
5: אני חושב שהבחירות האלה הן קריטיות. הם יעשו הכל מכל כל כדי לשבש את הבחירות ולזייף אותם גם.
8: אני לא מכיר יהודי שונא יהודי. אני לא מכיר יהודי שונא יהודי.
9: אדוני סבור שבית המשפט העליון הוא מקום קדוש? טוב. זה מאוד חריג מה שאדוני עושה, כן.
10: אני קובע כי הצעת חוק ועדת חקירה ממלכתית לאומית לאירועי טבח שמיני עצרת תשפ"ד אושרה בקריאה הראשונה.
11: בתום הדיונים החליטה הוועדה המוניטרית להוריד את הריבית ב-0.25% לרמה של 3.5%.
12: אני ארוץ ברשימת מפלגת נועם. אנחנו נהיה הגשר בין הציבור הדתי-לאומי לבין הציבור החרדי. לא עוד חומות, לא עוד הפרדה, לא עוד פירודים.
13: יושב יועץ משפטי למשרד האוצר, כותב תזות מופרכות מאין כמותן, שמילה לא מתחברת למילה.
14: אותם על זה מחורי גביר, פשוט בושה וחרפה מה שכתוב שם. אני מעולם לא הייתי נותן למשרד האוצר להוציא עמדה חובבנית, לא מקצועית וחסרת בסיס כזאת. לכתוב שטויות, לשים את זה על דף לוגו של לשכה משפטית, לחתום למטה כעורך דין ולחשוב שתפך את זה לחוות דעת משפטית, בושה וחרפה.
15: בשלב הראשון יוצאים היום לדרך 100 שוטרות ושוטרים עם 100 כלי רכב המצוידים במצלמות תיעוד. ובהמשך תתרחב התוכנית למאות רבות בפריסה ארצית.
16: כשהגענו למקום גילינו הרבה מאוד נשים מבוגרות מורפלות הכרה. צריך 5 במצב בינוני קשה ו9 במצב קל. מסתבר שהיה פה גנרטור שהונח בצורה פיראטית בתוך ארון.
17: אני גרה בכפר יסי. כל הזה אפואליש, אתה מנסה לעשות.
18: תראי לי שום שבת של החוקים.
17: הבית שלי חוקי, אתה זה שגר בהתנחלות.
19: אנחנו במערכה רב זירתית, במערכה שהיא מאבק עיקש מול אויבים שמבקשים לחבוט את נר ישראל.
20: הנשיא טראמפ, הוא מבין את האירוע הזה. אם הוא יאבד את התמיכה בשני בתי הנבחרים, זה עלול להוביל מבחינתו לגל של ועדות חקירה, ניסיונות הדחה.
19: ישראל הנחילה אז תבוסה לטרור הבינלאומי, וגם היום ישראל מובילה את המלחמה במשטרי הטרור, ובראשן איראן, לפעולות ומבצעים שמדהימים את העולם.
21: כל כולו קדושה, כמו מלאך, צניעות, אהבת הבריאה. כל
22: ימיו,
21: פרישות מהעולם הזה.
22: אלו הקולות שעשו את הכותרות השבוע כאן בחדשות כל חי.

0: ורשת נתיב החסד ובר כל טוב מביאים לכם את הדבר הכי חם של הקיץ, קיץ של מתנות. כל יום מקף בתמוז 5 ביולי עד בית באב 16 ביולי בתוכנית זמן אוויר עם מנחם טוקר. יש לכם 60 שניות בלבד לענות על כמה שיותר שאלות. על כל תשובה נכונה 50 שקלים לקופה שלכם. אבל טעות אחת, הכל נמחק, וחוזרים להתחלה, והשעון ממשיך לרוץ. האם תצליחו למלא את הקופה מחדש לפני שהזמן נגמר? בואו להשתתף במשחק הגדול של רשת נתיב החסד, בר כל טוב וכל חי. קיץ של מתנות, כל יום בין 2 ל-4, רק כאן בכל חי.
1: בכפוף לתקנון ועד גמר המלאי.
0: מוצ"ש עם המבקר. מבקר המוזיקה נתנאל אייפר משוחח איתכם המאזינים על המוזיקה היהודית.
2: שבוע טוב, שבוע טוב לכם. אנחנו שוב בתוכנית שלי, מוצ"ש עם המבקר, שעה שנייה, איזה כיף. תוכנית אנחנו משודרים בכל חי, בכל חי מיוזיק ובאמצעות אתר אמס. ואתם, המאזינים, מוזמנים להתקשר אלינו, לעלות לשידור. הטלפון הוא 03-5009393. שוב, 03-5009393. אנחנו בהפקה ובעריכה של חיים קורץ הנהדר, ובטכנאות מקצועית של פנחס בינדר. ואנחנו נפתח את השעה הזאת דווקא במשהו מוזיקלי, ווקלי. דודי פרישמן, זמר ויוצר נהדר. אתם מכירים אותו מהקול הבא. ועכשיו הוא הוציא את הלחן המדהים שלו, עלה, למעלה, עלה, ובגרסה הווקלית, בואו נשמע את זה.

איך רצית וקיווית, האמנת והצלחת לא לשבור את הכלים. האמנת שיש בך כוחות, הכאב זמני, ההצלחות הן מתוקות.

באמת שיר מרגש, למעלה עלה. ואנחנו שוב פותחים את הקווים לכם המאזינים, שתבואו ונדבר ביחד על המוזיקה, המוזיקה היהודית, מה שאתם חושבים, מה שנראה לכם. הטלפון שלנו זה 03-5-00-93-93-03-5-00-93-93. אנחנו פותחים לכם את הקווים, מוזמנים להתקשר בשמחה ובכיף ונדבר. ועכשיו אנחנו נשמע גרסה ווקלית של שמוליק סוכות ללהיט הגדול שלו, תדבר איתו. בואו נשמע את זה.

0: שמוליק סוכות תדבר איתם מתוך האלבום הווקלי החדש שלו. זה באמת אלבום קצת שונה ממה ששמענו מאלי קליין ואיצי ברי, שעד היום עשו, נאמר אם אנחנו מסתכלים על האלבום של נפתלי קמפה, הסאונד היה קצת יותר פתוח, פה זה סאונד מאוד מקומפרס, מאוד כל יושב כזה ממש, פחות נשמע ווקלי בזנאי, אבל עדיין יפה ומעניין. עכשיו יש לנו פה אורח על הקו, אחד מהאנשים שאני מאוד מאוד מאוד אוהב, מוזיקאי, אדיר, יוצר, איש עם אנרגיות בלתי נגמרות, ותמיד תמיד תמיד מצליח לעשות, לחדש לעצמו וגם לנו. שלום לאמירן דביר.
1: שבוע טוב, נתנאל, מה שלומך? שבוע טוב לכל המאזינים.
0: אז קודם כל אני ממש ממש שמח שאתה איתי פה על הקו, ואני מודה לך על זה. אנחנו ככה בתקופה של שלושת השבועות, אין חתונות, אין, זה, אתה בחופש.
1: זהו, שזה לא ממש חופש, אלא מתנקז לימים האלו, כל העבודות שצריך, אולפן וכל המסביב.
0: אז ספר באמת קצת איך זה החוויה של להיות זמר חתונות בשלושת השבועות, מה עושים בשלושת השבועות?
1: בעצם זה הדלק, אנחנו עכשיו בתחנת דלק, מתדלקים בשביל העונה הבאה, והאמת שאני משתדל ללמוד כמה שיותר. זה תסות שטייגן בין לבין.
0: שיכולים ללמוד, זה באמת ללמוד תורה, כן. אתה כן, תורה כן, באמת כן. חלק משמעותי כן. מהיום
1: זה
0: שלך.
1: זה מאוד מאוד חשוב, זה נותן אנרגיות, וזה הזדמנות, אין לנו לחץ של עבודה. אבל כמה שכן, אנחנו, אני אומר בשם כל המוזיקאים, אנחנו עובדים המון המון באולפנים בימים האלה. אז יוצרים וכותבים ומקליטים ועושים הפתעות. אז זהו, זה פחות או יותר.
0: יפה, יפה. אתה יודע, אתה כבר, כמה שנים אתה מנגן בחתונות? 25, 30, כמה? איפה אנחנו נחזים כבר?
1: לא, הרבה יותר, כי אני התחלתי בגיל 7. בגיל 7 כבר עם אבא שלי הייתי, על הברכיים שלו.
0: אוקיי, אז זה באמת, באמת עשרות שנים. ממש עשרות שנים.
1: כן, כן, ברוך השם.
0: שזה באמת תופעה...
1: עם הלכה הנוכחית זה 30.
0: כן, זו תופעה באמת מיוחדת, כי זה באמת תחום מאוד שוחק, וככה, לא הרבה אנשים... מצליחים כל פעם לחדש את עצמם בתוך העולם הזה.
1: השאלה מה שוחק? אני עליתי על זה משהו. מה שוחק? אז אני עליתי על זה שאם הכוונה שלנו בנגינה, בשירה, זה לשמח, חתן וכלה באמת, זה לא שוחק, לא נשחק.
0: אבל מה, עדיין אתה מנגן כל יום אוי די שומה וכיצד מרקדים, זה שוחק.
1: טוב שלא אמרת יומים.
0: טוב, ימים זה כל 5 דקות, זה לא כל יום.
1: כן, ברור. אז תראה, ברגע שלוקחים את העבודה הזאת, יותר לקטע של להוסיף לגמרי משהו רוחני, לכבוד חתן קלה, לשמח, לכאורה, במסלול הזה אין שחיקה. הוא נותן המון כוח. לכאורה.
0: אוקיי, זה לכאורה, זה במחשבה, אבל עדיין בטכניות, איך אתה מצליח...
1: אז לחדש, הנה, עכשיו אני עובד על להקה חדשה כבר המון.
0: אוקיי, בואו נדבר. מה זה להקה חדשה? יש לך להקה שקיימת, מה זה אומר להקה חדשה? למה להקים להקה חדשה בכלל?
1: אל תיכנס לי רגשי עכשיו, גם ככה אני קשה לי עם זה, אבל האמת היא שאני פותח איזה משהו שלמיטב ידיעתי לא היה בציבור הדתי והחרדי, להקה שנקראת שואו בנד, זאת אומרת שהיא מבוססת על המון אנשים על הבמה, עם במות מאוד יפות שאנחנו מראש כבר מכינים אותן.
0: מה, מה זה המון אנשים? להקה רגילה זה נאמר 5 נגנים. כמה...
1: אז פה אני רוצה 14, אבל לא תמיד יהיה אפשר, לדעתי בין 10 ל-14 איש על הבמה.
0: וואו.
1: כן, נכון, בדיוק.
0: מה, למה, מה, מה, מה הולך להיות שם? ספר קצת, תן לנו איזה ויז'ן.
1: 5 נשיפה. עם עידודים מאוד פשוט. בעצם מה שאני מנסה לחדש פה זה שילוב של מוזיקה אלקטרונית ולייב. הרי הרבה רוצים אלקטרוני, ואני אוהב גם לייב מאוד, אז אני משלב, יש לנו די-ג'יי איתנו על הבמה, אבל המוזיקה היא שילוב כל הזמן של גם אלקטרונית וגם לייב עם נשיפה.
0: אז מה, אתה חושב שאתה בעצם יוצר פה, אתה יוצר פה בעצם את הנוסחה אולי, כי אתה יודע, מה שקורה היום, אני יצא לי כמה פעמים להיות בתקופה האחרונה בחתונות, וכשהמוזיקה אלקטרונית נכנסת, ואני כאילו ניסיתי להבין איפה אני נמצא, אם אני נמצא בחתונה, אני נמצא עכשיו מקימים פה בית יהודי וקדוש בישראל, או שאנחנו נמצאים באיזו מסיבת ריקודים פרועה.
1: זה הפריע לך?
0: מאוד.
1: יש לי שאלה, האם חלק מהאלקטרוני לא הפריע, או ש...
0: אני לא יודע, השאלה היא באמת, ואני רוצה גם באמת למאזינים שלא אחריך, שננסה אולי, שמישהו אולי ייתן לי פה את התובנה, שאני לא חשבתי עליה, האם באמת מה שמפריע לנו זה עץ המוזיקה האלקטרונית, או מה שקורה כשהמוזיקה הזאת מתחילה? איך האנשים פתאום מתחילים לרקוד? מה קורה לאולם? מה קורה לאווירה הזאת?
1: אני חושב שבמוזיקה... כן, מה אתה אומר?
0: אני לא, אני אומר, אני רואה אנשים רוקדים בצורה מאוד פרועה ולא כל כך יהודית.
1: אם המוזיקה הייתה ממשיכה אלקטרונית והיו רוקדים רגיל, זה היה מפריע לך?
0: אני חושב שפחות. השאלה, okay. למה זה גורם? זאת אומרת, האם המוזיקה הזאת באמת גורמת לאנשים אולי לאבד משהו מהאווירה שבאמת אמורה להיות?
1: אז ככה, כל מוזיקה, כל סוג של מוזיקה, המיקום שלה בגוף הוא אחר. יש מוזיקה מהנשמה, יש מוזיקה מהאגן, יש מוזיקה מהראש, מוזיקה מהרגליים, מוזיקה מהידיים. זאת אומרת, כל מוזיקה יש לה איזה מנועת משהו אחר בגוף. אני חושב שאם עושים אלקטרוני, באלקטרוני יש כמה לבלים. יש אלקטרונים.
0: אוקיי.
1: יש אלקטרוני של מסיבות.
0: אוקיי.
1: ההבדל ביניהם הוא איך בנו את האלקטרוני ואיזה נומך התדרים שלו ומה הסאונדים שיש בו.
0: אז מה אתה בעצם רוצה לעשות בשואו בנד שלך? כאילו, מה אתה מתכוון לעשות אחרת? כי אתה כן משלב אלקטרוני.
1: האלקטרוני הוא לא הבעייתי. אם הבנתי נכון אותך, ואני גם מכיר אותך טוב, אני חושב ש... החלק באלקטרוני שהם עשו באותו חתונה שהיית, הוא קצת, הוא גורם גם לריקודים מסוימים, והוא גם, הוא לכשעצמו, גם אם לא היו ריקודים שהם לא בסדר, אז גם הוא היה קצת מסוים, כי באלקטרוני יש המון סאונדים שהם עושים מסיבתי מדי.
0: קרה לך שהיית באירוע בחתונה ואמרת, וואלה, עברנו את הגבול, זה כבר, איך אומרים, זה לא נכון.
1: אני הרבה פעמים עושה גבולות, לפי, עוד פעם, אני צריך קודם כל להיות הוגן לפי הקליינט שהזמין אותי, אני שכיר שלו. מצד שני, לא כולם אכפת להם בדיוק מה יהיה באלקטרוני או בלייב, או אבל הבחורים או החברים, או לא משנה, הם פה, אני צריך לעשות איזה גבולות, ולהסתכל מסביבי גם מי עוד נמצא. זאת אומרת, לא יכול להיות שהסבא של החתן, יתעצב על ליבו, לא במשמדת
0: יסבול.
1: שלי, אני לא אשתדל שלא יקרה דבר כזה.
0: בשואו בנד, מה בעצם אתה מתכוון לעשות אחרת מבחינת העניין הזה?
1: אני מנסה לעשות משהו מאוד עכשווי עדכני, אבל עם גבולות של טעם טוב, זאת אומרת לתת בראש, אבל עם מוזיקה טובה, ולאו דווקא עם המוזיקה שאני יודע מה מפריע. אני יודע מה התדרים שעושים את, את מה שאתה מדבר, וגם איזה סאונדים יוצרים את זה. צריך לעשות את האלקטרוני ואת ה... שילוב של הלייב שיהיו עדין, מצד אחד מאוד מקפיץ וחדשני, אבל גם לשמור על איזה גזרה של גבול הטעם הטוב. זה אני עובד על זה קשה.
0: מה בעצם?
1: דברים שמתחלפים.
0: מה, זהו, זה בעצם על הבמה בעצם, אתה בעצם משמש כזמר או רק כמוזיקאי?
1: האמת שאני לא החלטתי עוד מה התפקיד שלי על הבמה. אני עוד לא החלטתי, זה עדיין, אנחנו עדיין בחזרות ואוטוטו מתחילים בעזרת השם. צריך להיות ארבעה זמרים שמתחלפים. מה פה מתחלפים? יש אחד שמתאים לחופה, אחד שמתחיל לריקודים, אחד חסיד עם פייס, ואחד ליטאי, ואחד, ויש גם מקלה שהם יותר כיפות סרוגות לקהל שהוא קצת אחר.
0: יש גם זמרים תימניים וכאלה, או שזה לא... עוד לא, לא הגעתם.
1: צריך דווקא תימני או אפשר מזרחי? מזרחי חייב להיות.
0: אני מזרחי, אני לא יודע.
1: חייב להיות. יש באופציה, חייב להיות, כן.
0: מה, ובעצם מדובר בעצם, אם אני מבין נכון, מדובר במוצר מאוד יוקרתי, זה לא משהו של כל חתונה יכולה להביא.
1: אז זהו, אז פה נכנס העניין של הוא מאוד יוקרתי, אני מנסה עדיין לבדוק מה לעשות, האם הוא יהיה, איך עושים שהוא לא יהיה מאוד מאוד יקר, אבל יוקרתי ולא יקר מדי.
0: 14 אנשים על הבמה, אתה יודע, הרבה אנשים צריכים לקבל כסף.
1: נכון, נכון. זה להקה של חבר'ה ש... צעירים כולם, וחלקם בעצם, כולם טובים כמובן, וחלקם מתחילים את החיים כרגע במוזיקה. אז לפעמים, אם אתה לוקח קבוצת נגנים שהם מתחילים את החיים במוזיקה, וכבר אחרי לימודים ואחרי חלק שירתו בצהל, בלהקות צבאיות, אז בעצם יש איזה, לפעמים אתה יכול לקחת חמישה במחיר של שלושה, ולא להוריד את ה... אז פה על זה אני קצת בונה, וכן, זה הולך להיות יוקרתי וקצת יקר, אבל בוא נראה, אני אהיה עם היד על הדופק.
0: טוב, תשמע, אני כבר סקרן לראות את המוצר הזה שלך. כי זה באמת... אני חושב שמאוד... אוקיי, בשמחה. אני חושב שזה באמת מאוד מאוד קשה להצליח עדיין לחדש, לעשות משהו שעוד לא נעשה כמותו מצד אחד, מצד שני, אבל גם לא לאבד את הגבולות, את גבולות הטעם הטוב.
1: חשוב לי לא לאבד את הבסיס שלנו. לא משנה מה אני אעשה, תמיד הבסיס אמור להישמע בכל קטע. בכל קטע בערב, ישמעו שיש בסיס מסוים. ואני חושב שאפשר לעשות את זה.
0: טוב, אני כבר מחכה לשמוע את זה, ואני מאחל לך הרבה הצלחה עם ה...
1: רעיון שלא ראית בחתונות שחסר, אולי.
0: אני פחות יצירתי ממך. בוא ניתן למאזינים אולי להגיד לנו איזה רעיון חדש, משהו ש...
1: אני רוצה לשמוע שכל אחד, אם יש לו איזה רעיון, מה הוא היה רוצה שיהיה בחתונות, או בחתונה שלו, שהוא לא רואה את זה כמעט. ושזה חסר לו.
0: טוב, הרמנו פה למאזינים להנחתה. תודה אמירן, ואני מאחל לך להצליח למלות את המאגרים כמו שצריך, ולהביא לנו תמיד רעיונות חדשים. אנחנו נסיים כרגע עם שיבתי שלך עם רולי אזרחי, בגרסה, כן, בגרסה הווקלית, שיר נפלא, ושיהיה לך שבוע טוב.
1: שבוע טוב.

0: הגרסה הווקלית. ועכשיו אנחנו עוברים אליכם, המאזינים האהובים. שלום למנחם, שבוע טוב.
1: שבוע טוב.
0: מה שלומך? מאיפה אתה מנחם בארץ?
1: אני מאלעד.
0: אוקיי, מנחם מאלעד, מה אתה רוצה לדבר איתנו היום?
1: לגבי הנושא שהאחרונה נכנסים הרבה טרנד של די-ג'י עם החתונות.
0: או, בדיוק, נו, מתאים לשיחה האחרונה שלנו עם אמירן.
1: האם זה הולך למקום, האם זה מראה לנו שזה הולך למקום טוב או למקום רע יותר?
0: מה אתה חושב?
1: אני חושב שלשלב הכל ביחד זה שילוב מנצח, אבל יש כאלה שעוקשים את זה בצד הכי קיצוני. האם לקחת את זה בצד הזה הכי קיצוני, האם זה נחשב טוב?
0: אני לא בן אדם קיצוני, ואני חושב שוב, אני סיפרתי באמת לפני זה, שכשאני נכנס לחתונה ואני רואה מסיבת ריקודים פרועה, וזה גם הגיע עם אורות וכל כל הבלגן הזה ביחד, בכלל זה מרגיש ממש ממש לא כמו מקום שבונים בו.
1: אתה חושב שאלקטרוני זה הדבר שגורם לזה?
0: אני לא יודע אם זה האלקטרוני לבד או אלקטרוני עם כל התפורה מסביב, אבל גם חלק מהאלקטרוני, כן, המוזיקה עצמה
1: גם
0: היא...
1: גם בפריילך זה יכול לקרות.
0: ראית פעם בפריילך שזה קורה? זאת השאלה. אני לא ראיתי שבפריילך אנשים מגיעים לצורה כזאת של ריקודים ולאווירה כזאת, ומוזיקה אלקטרונית יש לה איזשהו סיכון כזה, היא בהחלט יכולה לגרום לתופעות מהסוג הזה, והשאלה אם אנחנו באמת... מה חושבים על זה? שוב, אנשים עושים את זה, וזה קורה. כל ערב בחתונות, השאלה אם זה טוב או לא, אני לא מחנך הדור, אבל לי אישית זה מפריע. זו דעתי. אתה בן כמה אתה? מנחם? אתה איתנו על הקו?
2: הלו.
0: אוקיי, יש לנו פה בעיה עם הקווים היום, מאזינים נופלים לנו, אבל אנחנו נעבור למאזין הבא. מי נמצא איתנו על הקו?
2: הלו, הלו, שבוע טוב. מי על הקו?
0: טוב, אני חושב שאנחנו נעבור בינתיים למוזיקה עד שהעניין הטכני פה יסתדר. מנחם איתנו על הקו שוב? מנחם איתנו על הקו. נעלמת לי. כן.
1: לא תיזה מהמגזר, אני לא חושב שזה קורה אפשרי.
0: אוקיי, מה זה אומר?
1: כי אנשים כבר נכנסו לזה לתוך ה...
0: ונכנס
1: לתוך הלב שלהם.
0: אז אם קורה משהו לא טוב, אנחנו צריכים להגיד, אוקיי, זה מה שיש וזהו?
1: ברור שצריך יותר להתחזק בזה.
0: בן כמה אתה מנחם?
1: אני בן 16.
0: אוקיי, עדיין חברים שלך עדיין לא מתחתנים, אני מניח.
1: כן.
0: מה אתם שומעים בישיבה? איזה שירים אתם שומעים?
1: בישיבה, כן שומעים אלקטרוני. כאילו... יגידו שבתות ישיבה כן ישירו שירים של יותר חסידים והכל, אבל...
0: טוב, כי זה בשבת שירים של שבת, כן, אבל כשעכשיו יש עכשיו מסיבת חנוכה בישיבה, מה השירים שיהיו?
1: אלקטרוני.
0: אוקיי, אז זאת אומרת, אתה אומר בסופו של יום אולי זה מה שאנשים מתרגלים לשמוע?
1: כן.
0: אולי הבעיה מתחילה בכלל שמה? אולי הבעיה מתחילה מזה שאנשים מתרגלים לשמוע רק מוזיקה כזאת, וזה בעצם...
1: זה מי הכניס לזה בטח, מי הכניס לזה?
0: מי הכניס? אנחנו לא נכנס עכשיו, לא נפתח פה בית משפט עם קאט יורים, נכון?
1: כן.
0: זאת המציאות, השאלה איך עושים משהו אחר, איך אנחנו גורמים לאנשים להבין שאפשר לצמוך גם בלי מוזיקה כזאת, עוד אבל גם בלי אלכוהול, אני בכלל לא מצליח להבין את הדבר הזה שהיום באנשים בחתונות בלי אלכוהול הם לא זזים, ואני לא מתחבר לזה.
1: מותר לשתות יין, אבל
0: תשתת להדגמה. מותר, השאלה כמה, השאלה איך, השאלה אם זו הסיבה שאנחנו שמחים ורוקדים בגלל ששותים? לא אוהב את זה בכלל, לא מכובד, לא מתאים, זה לא מקום, בונים בית, כשבונים חתונה, זה אירוע קדוש, בונים בית בישראל, כאילו, אתם מקימים פה משהו עכשיו, כאילו, היסודות צריכים להיות מתאימים, אני לא יודע. כן, אני פחות מתחבר לעניין הזה. באופן אישי, מה אתה שומע בה, כשאתה שומע באוזניות, מה אתה שומע באישי?
1: אני שומע הרבה פרייל החסידים, וגם אלקטרוני מוסיף. כי אני רוצה לשלב את הכל ביחד, שלא ישתלט לי על המערכת.
0: מה זה אומר ישתלט לך על המערכת? איך זה משתלט על המערכת?
1: שגם לשמוע את האלקטרוני, את הטרנסים והכל, אבל גם להשתלב עם כל החסידים, המזיצים והכל.
0: מי זה נקרא יוצא לך היום טרנס? שאומר טרנסים, למי אתה... לאיזה זמרים אתה מדבר?
1: יוחנן אורי שומע...
0: אוקיי, שהוא יותר מוזיקאי, הוא פחות זמר, אוקיי, פיני.
1: כן,
0: אוקיי.
1: פיני איינורן, יש...
0: האלבום החדש שלו לא כזה טרנסים, אני יכול להבין שהוא אלבום קצת סוער.
1: אלקטרוני, הרבה אלקטרוני. הוא לא טרנס, הוא אלקטרוני.
0: אז זהו, צריך להבדיל גם במוזיקה אלקטרונית לבין מוזיקה טרנס של...
1: אבל גם במוזיקה אלקטרונית אפשר לעשות אותה שקטה.
0: נכון, נכון, לגמרי, אין קשר.
1: אז אולי זה שמה שגורם לרקוד ככה לפרעות וחתונות, זה לא המוזיקה האלקטרונית, אלא זה בגלל שזה מקפיץ. כי מוזיקה אלקטרונית שקטה זה כן טוב.
0: אין בעיה עם זה, אוקיי. זה מעניין, טוב, העלית הנקודה מעניינת. תודה לך מנחם, ואני באמת מקווה שבאמת אנשים ככה יבינו, אולי צריכים להבין לבד, אני לא בטוח שיש פה מישהו שצריך לעשות איזשהו משהו, או שמישהו יכול לעשות משהו כדי לשנות את זה. אנשים צריכים להרגיש לבד מה הם רוצים באירוע שלהם, מה הם רוצים שיקרה בחתונה שלהם, ולא רק מה, לא יודע, חברים אחרים חושבים. מה הם חושבים שנכון וחשוב, וזה באמת אחריות אישית של כל אחד ואחד. כן. תודה לך מנחם.
1: תודה רבה, שבוע טוב.
0: שיהיה לך שבוע טוב ונהדר. שלום, שבוע טוב למאזין הבא שלנו, שלום דוד.
3: שלום, לילה טוב מנתנה, מה קורה?
0: ברוך השם, השלום לך אתה.
3: מצוין, ברוך
0: השם. איך עברה לך השבת?
3: נשמק.
0: אין על שבת,
3: כן.
0: לא יודע, לא יודע, מה היינו עושים בלי שבת? מה היינו עושים בלי שבת? הכוח של השבוע. מאיפה אתה מארץ?
3: אני מודיעין עילית.
0: מודיעין עילית.
3: כבר שרציתי להגיד לך באמת, להודות לך באמת על השיפוט והמנחילים. אתה יודע, כי אני מסתכל על כל השופטים. אתה יודע, כי כל
0: אחד, כולם אנשים נהדרים וטובים.
3: אבל אני אומר, אבל צריך מישהו שייתן בראש לפעמים. אתה עושה את זה בגדול.
0: אוקיי, משתדל בעדינות, בעדינות.
3: כן.
0: בלי... אוקיי.
3: דבר ראשון, לפני שאני אגיע לנושא שרציתי להעלות, שזה משהו כגבי היומים, נכון? השיר הנדוש, שבאמת כאילו, אתה יודע, כבר שנים...
0: דרך אגב, אתה יודע מה המקור של השיר? חסידות סקולן.
3: כן, אני יודע, זה אירוע אחד.
0: לא, לא, חסידות חסידות... סקולן, סקולן, האדמו"ר מסקולן המכין אותו.
3: כן, לא, שמעתי, אבל עשו אותו באיזה אירוע ראשון, פעם ראשונה, ואז הוא...
0: טוב, זה סיפור אחר, אבל כן, אוקיי. אז מה אתה רוצה לומר על יומים?
3: אני עכשיו שמעתי את אשרי רבוי, שהשיר החדש של אולי דודוביץ' והרלה סאמת, שהם הוציאו.
0: אוקיי.
3: ועכשיו מדברים על זה שזה אולי ייכנס במקום יומים, ואני חושב שזה ממש, כי אני שמעתי את השיר הזה בשיר... מלא פעמים ניסו להחליף את יומים, ואני חושב שזה כן יעשה את זה בגדול, אני מקווה
0: לא. כן? אתה מאמין בזה? כן. וואו, אתה בחור מאוד אופטימי.
3: שמע, אני קורא מפה, מה אני יכול לעשות? אני קורא מפה שיקרו את זה. לא יודע, זה באמת שיר יפה וכאילו, זה משהו שכן אפשר להכניס אותו בתור...
0: השאלה אם באמת צריך להחליף, האם כל דבר צריך להחליף, או שאפשר לפעמים אולי למנן בצורה יותר רגועה? לא תמיד חייבים להחליף, אני חושב שהבעיה היא לא היומים, הבעיה היא ששרים יומים 10 פעמים בחתונה.
3: כן, אז כאילו, פעם אחת אתה שר יומים, פעם שנייה אתה שר את השיר הזה, את השיר, כאילו, לא כל פעם להיכנס, מישהו נכנס, יומים, כבר זהו, כבר מוציא את הטעם הטוב.
0: אז אתה אומר שסמי ודוידוביץ' הולכים לעשות הרבה תמלוגים.
3: כן. מה, לא ראית את הסרטונים, את כל מה שהיה שם עם כל... לדעתי זה רץ עכשיו.
0: אוקיי, לא ראיתי, אבל אם אתה אומר, אני אבדוק. אני אבדוק.
3: בעיקר בחסידים עכשיו, זה כאילו בחתונות החסידיות.
0: אוקיי.
3: אבל...
0: מעניין.
3: אני רוצה לראות לגבי החתונות, אז דווקא אני מאוד, שאני שומע סתם, שאני שומע מוזיקה, אני לבד, אני שומע בזניות השירים של... מרדכי בן דוד הישנים וכל המפריד.
0: אוקיי.
3: זה שירים מצוינים. הייתי מאוד שמח שנגיד זמרים עכשיו חדשים שעשו על זה קצת קאברים. כי אתה רוצה מאוד לשמוע את השירים האלה מצד אחד.
0: בוא, תן לי דוגמה. תן לי שיר שהיית רוצה לשמוע בקאבר בחתונות.
3: והם מובדולים. והם מובדולים של מרדכי בן דוד.
0: איך?
3: והם מובדולים של, נו, שמעתי את השם המקורי שלו.
0: לא מכיר, לא, לא, לא. אוקיי, הם מובדולים, אוקיי.
3: מובדולים, אוקיי. זה השיר הזה, שירים השנים שנגיד מימל, של מימה של המפריד, עוד נשתה לחיים, כל השירים האלה ש...
0: אוקיי.
3: שירים נוסטלגיים של פעם.
0: השאלה היא, אבל באמת חשובה, למה השירים האלה לא מושרים היום? אולי בגלל שפשוט הם פחות מעניינים את האנשים היום. מה שעניין את האנשים לפני 30 שנה, פחות מעניין את האנשים היום. הרבה שירים
3: ששומע היום... לא מעניין.
0: לא, יש הרבה שירים ששומעים מתוך אלבומים שמרדכי דוד ובאב אפריד לפני 30 שנה, שוואלה, היום הם לא היו עוברים מסך. לא, לא היו... אין מצב שהשירים האלה היו יוצאים היום.
3: אני חושב אבל שברגע שיעשו על זה דבר חדשני, כי למה אנשים מסוגלים לשמוע את השירים האלה? כי זה שיר עם מקצב ישן, עם הכל שם ישן,
0: לא רק, אוקיי,
3: 20 שנה. עכשיו יש משהו חדשני, אפילו להוסיף כמה, כל מיני כאלה דברים קטנים, כאילו להוסיף דברים.
0: אתה חושב שזאת תהיה התרופה למוזיקה האלקטרונית?
3: אני חושב שאנשים מאוד אהופה את זה, אני גם שומע מלא אנשים, זה לא שכולם באמת אוהבים את ה... אוהבים מוזיקה אלקטרונית, אבל גם את זה אוהבים מאוד. אבל פשוט אנשים מסוגלים לשמוע מקצב ישן והכל שם...
0: בן כמה אתה? בן כמה אתה, דוד?
3: אני בן 17.
0: מה החברים שלך שומעים? אתה שומע, אוקיי, עברה אפילו מיוחד דוד, מה החברים שלך שומעים?
3: שומעים דברים אחרים.
0: לא, זה מעניין, כל המאזינים שלנו היום שומעים עוד חיים דוד ולא אפריד. אומרים שחברים שלהם שומעים משהו אחר, אז אני שואל מה באמת כולם שומעים.
3: לא יודע, אבל נשמע, לא יודע, אולי באמת במסתרים שומעים גם את זה.
0: אתה אומר במסתרים שומעים עוד חיים דוד ולא אפריד. הבנתי.
3: לא, אבל...
0: לא, זאת אומרת, האם החברים שלך יודעים שזה מה שאתה שומע או שזה סוד?
3: לא, כאילו, מה אני אגיד להם, חשבו שנפלתי על הראש.
0: אתה אומר כאילו מישהו, אוקיי, זה אולי, זאת התשובה. מה, זאת אומרת, כאילו לא נעים לשמוע מוזיקה ישנה?
3: לא יודע אם זה כאילו, אולי במקומות אחרים כן, אבל זה כן.
0: זה מוזר.
3: לא יודע, לא שומעים בני בחורי ישיבות שמספרים ששומעים פריד, וזה לא השיחה, זה לא הנושא. מדברים על זה דברים אחרים.
0: תן לי שם של זמר חדש שעושה דברים שאתה אוהב, שהם באמת באווירה טובה.
3: נגיד זמר חדש, נגיד שהיה לי, נגיד פינאלו, נעשה דברים יפים. שאת סוכות גם עושה דברים, אבל...
0: אתה אומר אתה פחות בעניין הזה.
3: כן, אבל הייתי מאוד צעד, מה שרציתי להגיד, ש... זמרים יכולים לעשות, כאילו, להחזיר את השירים הישנים, אני חושב שזה ירוץ מאוד. הרי כמה, אני שמעתי כמה זמרים שעשו קאברים לשירים ישנים.
0: אוקיי, בוא, אז בואו נרים פה באמת את הקריאה לזמרים חדשים וטובים. בואו קצת, תנברו קצת באוצרות העבר של המוזיקה החסידית. תשלפו משם הפנינים, ותפנקו אותנו.
3: הנה, קובי ברומר עשה לשיר כוכבים של...
0: כן, טוב, שיר כוכבים בכלל, אבל אתה יודע, זה שיר כוכבים זה קאבר לשיר לועזי. זה לא שיר שלנו.
3: פחות, כן.
0: אבל כן, קאבר מעולה. קאבר מעולה,
3: אין ספק. אבל
0: אוקיי. יפה, יפה. טוב, תודה לך.
3: יאללה, תודה נתן, תמשיך ככה עם... תמשיך עם כל האווירה שאתה עושה.
0: תודה, תודה לך.
3: תודה.
0: שיהיה שבוע טוב ונהדר. האם יש לנו? יש לנו מאזין נוסף על הקו. שבוע טוב, יהודה, מה שלומך?
4: שבוע טוב.
0: יהודה מאיפה?
4: בני ברק.
0: יהודה מבני ברק, כן. אבל מה רצית לדבר איתי?
4: אני רוצה לדבר על חתונות, אני לא מסתובב בחתונות.
0: אוקיי.
4: אבל אני עושה כושר ואני שומע באוזניות חתונות.
0: אוקיי, וואו. כאילו מה, הקלטות של חתונות...
4: כן. זה הדבר שהכי, הכי, הכי עוזר. אני יכול לרוץ שעה עם זה.
0: אוקיי, אוקיי. טוב, אז מה אתה חושב על העניין?
4: אני מאוד אוהב את זה.
0: אתה מדבר על חתונות על מוזיקה אלקטרונית או מוזיקה...
4: לא, הכי חדש, הכי מופרע שיש,
0: אולי, שוב, השאלה האם מה שנכון ומתאים לחדר כושר או לריצה, זה מה שמתאים גם לאירוע קדוש כמו חתונה, שמקימים בית בישראל.
4: לא שם לב לזה, אני לא שם לב שזה כזה גרוע בחתונות.
0: לא, יש הבדל בין לשמוע את זה לבין לראות מה קורה באולם, אתה יודע. המוזיקה לך שעצמה יכולה להיות...
4: אנחנו מתחנות יותר מופרות, אני לא רואה את זה איפה שאני מסתובב, אני לא רואה את החדויות המופרות המאוד. לא רואה את זה אף פעם באמיתי.
0: מה מעניין, מאיפה משיגים הקלטות של חתונות כאלה, איך זה עובד? תגלה לנו את הסודות.
4: יש אתר, תורה אחת שמעלים שם.
0: מה, פשוט הקלטות של חתונות? וואי, וואי. זה ממש מה, יש כאילו הקלטות ספציפיות שהן נחשבות ליותר טובות, והקלטות שנחשבות לפחות טובות? זאת אומרת, אתה יודע מה אתה מחפש שם? אתה יודע, אתה מחפש...
4: כן, יש אורגניסטים שיודעים לעשות יותר בלגן.
0: אוקיי, טוב, אז תמליץ לנו יהודה על ה...
4: יוחנן נורי
0: בדרך כלל
4: הכי הרבה.
0: אוקיי. טוב, זה מעניין מה שאתה אומר, אבל שוב, אני באמת חושב שהנקודה היא שבסופו של יום צריך לדעת לבחור לכל מקום את הדבר שמתאים לו. אם אתה רץ וזה עושה לך טוב וזה עוזר לך למה שנקרא לרוץ קצבי, אז זה משהו אחד. השאלה אם באמת המוזיקה הזאת היא בהכרח מתאימה בתצורה הזאת לכל מקום, זאת שאלה אחרת. אני לא יודע, זה באמת שאלה מעניינת.
4: יש הרבה גיוונים במוזיקה.
0: אוקיי. וזה מה שאתה שומע גם מוזיקה שהיא לא כזאת, מוזיקה סתם, רגילה?
4: יותר כתיבה, זה אנשים שכותבים לבד.
0: כמו?
4: יותר אוהב לקרוא ספרים, אז גם אוהב לשמוע חנן בן ארי. שולי רנד.
0: טוב, נשמע. אתה בחור מעניין, ושמעתי את ההמלצה שלך. רעיון מעניין, העניין הזה של המוזיקת חתונות לריצה.
4: כן, ממליץ מאוד למישהו.
0: תודה, תודה יהודה, שיהיה לך שבוע נהדר. ואנחנו עכשיו עוברים ליואיר, שבוע טוב לך, מה שלומך?
5: וואה, איזה יואיר. שלום רב נסונל.
0: מה שלומך?
5: ברוך השם, שבוע טוב. קודם כל, כמה מילים טובות, אתה מנהל את השידור בצורה כל כך יפה.
0: תודה רבה.
5: כל אחד שומע את הדעות שלו, נותן להביע ממש גם תוכן ממש מצחן בעיניי, בכל אופן, הנקודה של ההגזמה עם המוזיקה והאלכוהול. לא שאני ראוי להמליץ, אבל אמרתי סתם הערה, איך אמרת, אני לא המשגיח של הדור. סתם אני רוצה לשאול שאלה, לזרוק אותה לאוויר.
0: אוקיי.
5: בוא נעשה עכשיו שידור על מכנסיים.
0: מכנסיים?
5: מה אתה אומר? כן, בוא ננהל שידור שלם על מכנסיים, יהיה תוכנית גם... הטויפרים.
0: אוקיי. העלית הרעיון, לא יודע, בוא נראה איך מקדמים את זה.
5: שאלה, אני סתם, אני שואל, כאילו, מאיפה העיסוק המוגזם הזה במוזיקה אצלנו, כאילו...
0: אני חושב שמוזיקה בסופו של יום, זה
5: דבר אדיר.
0: זה דבר התרבות, לא, זה התרבות כמעט המלאה היחידה שלנו, זאת אומרת, אנחנו כחרדים, יש לנו ספרים ומוזיקה.
5: נכון, השאלה אם זה לא מדי מוגזם, סתם אני שואל, אני לא חמש חלילה מי אני או מה אני.
0: לא, קודם כל זאת שאלה מעניינת, זאת שאלה נכונה.
5: סתם, כאילו, בתור יהודים שומרי תורה ומצוות, שמסת חיינו זה עבודת השם, כאילו, מדי עסק, ואני שומר
0: את זה. עבודת השם, מוזיקה לא יכולה להיות עבודת השם? האם מוזיקה היא לא חלק מעבודת השם?
5: נכון, נכון, אם לוקחים את זה לשם, ו... בעצם כמו שאתה עושה, דיונים מעניינים, ומה בעצם איך בית צריך להיראות, יכול להיות שכן, אבל סתם אני אומר, כל המלחינים, וכאילו ההדרה הזאת של זמרים, והדיבור עליהם, וחיתות על זמרים.
0: אני חושב שדווקא בעניין הזה אנחנו, אני חושב שאנחנו דווקא בעניין הזה יחסית בסדר.
5: אני רק קצת מרגיש שזה הולך למקומות קצת.
0: מוגזמים.
5: בסדר זה ודאי, אנחנו תמיד בסדר.
0: לא, לא תמיד, אבל כן. אנחנו שואפים להיות בסדר.
5: כן, באופן היחסי, בנקודה של היחסי. אבל אני חושב שקצת לפעמים צריך לעצור בתור ציבור, כאילו, זה טוב, מוזיקה זה דבר חשוב, אבל קצת די משקיעים בזה.
0: אני שואל אותך שאלה. שאלה, האם יכול להיות ראש השונה בלי השירים של ראש השונה?
5: לא, לא הבנת אותי. אפשר להיות בלי מכנסיים בראש השונה?
0: לא, אי אפשר, קשה.
5: זה לא הנקודה. השאלה, גם אי אפשר בלי אוכל, אי אפשר גם בלי חוס מקוותך לחדר שם בו מזוזה וכו'. אתה מבין, השאלה היא מה אנחנו... אי אפשר, זה ברור, גם לא יותר מזה. אבל שם טוב אמר שחל הנגינה נמצא, והגרוע אמר שאם אולי היה, אז הוא היה עוסק וכו'. ודאי. אני לא ממעט בעוצמת המוזיקה, שכמו שעלה איזה אחד המאזינים וסיפר לך מה המוזיקה גרמה לו, ודאי, מוזיקה זה קירוס השם, השאלה היא, סתם, אני רק שואל, אולי זה, תראו די.
0: אני אגיד לך משהו, מהדעה שלי. כשאתה עכשיו, כמה פעמים קרה לך שאתה מסתובב ברחוב ופשוט מוצא את עצמך מזמזם מנגינה. הכוח של המוזיקה על הנשמה שלנו, זה כוח שאי אפשר לחלוק עליו, והעומק שמוזיקה מניעה אותנו לכל מיני כיוונים, לטוב ולמוטב, זה כוח עצום. והדבר הזה, בגלל שהוא באמת כל כך משמעותי וכל כך, אז כן, אז צריך לדבר עליו, והוא נוגע בכל כך הרבה אנשים ובכל כך הרבה רבדים, אז כן, זה משהו שהוא אי אפשר להתעלם ממנו, בניגוד לדברים אחרים שהזכרת, שהם פחות משמעותיים. הם חשובים, אבל פחות משמעותיים. והמוזיקה, העיסוק שלנו במוזיקה, בגלל שבסופו של יום, המוזיקה מניעה לנו את הלב. בין אם אנחנו שמים לב לזה, ואם אנחנו לא שמים לזה, אתה לא צריך אפילו להיות מבין במוזיקה כדי שמוזיקה תרגש אותך.
5: אמת, אמת, כל מילה בסדר, אתה צודק, השאלה היא כמה, איפה אנחנו מכוונים את זה לשם, את הדיונים, ואת כאילו בוא נאמר, אם אנחנו נעשה תוכניות על איך מעצימים את המוזיקה, איך משתמשים בה לטובה.
0: נו, קריין אדי הגרתי.
5: אם לוקחים את המוזיקה, וואי, מה זה מוזיקה, ומה זה זמר, וזמרים,
0: זה לא השיח, גם אם שמעת את, אתה שמעת את המאזינים.
5: לא אצלך, לא
0: אצלך. המאזינים, איזה אנשים מתוקים, איזה עירת שמיים.
5: אמרתי, הקדמתי ואמרתי שההצלחה, נהניתי מהתוכנית, שכל כל המקומות, אני אומר, סתם כללי, ההתעסקות שהיא הופכת, בגלל שהמוזיקה היא כל כך נקודה מרכזית, היא הנותנת, אני נוגע דווקא בנקודה, אני אמרתי, המוזיקה היא מקום קדוש, וזה הטעות וההחלקה, מה שנקרא, שאפשר להחליק למקום של ההרצה להתעסקות יתר.
0: שומע. תודה לך, שיהיה לך שבוע טוב ונפלא.
5: גם לך, תודה.
0: אנחנו עכשיו לקראת סיום התוכנית, ואני רוצה לדבר עם חבר יקר, אחד המבינים הגדולים ביותר במוזיקה היהודית, ואני אומר את זה, אם אני אומר את זה, אז זה משהו באמת, אני לא מכיר הרבה אנשים עם כל כך הרבה ידע, כמו שלא, הוא איש צנוע וענב, אבל הוא באמת ידען עצום. שלום לאלעזר מרקס מלונדון.
6: שלום וברכה, גוד דבוך.
0: איזה כיף שאתה פה איתנו בשידור.
6: אתה צריך לבקר אותי, לא לתת לי מחמאות. אני מרגיש שאני קצת...
0: קודם כל מתחילים, אתה יודע זה עובד, אני קודם כל אומר לך מחמאות, ואז אני יכול לבקר אותך. לא, אבל אין פה ממה, זה לא הנקודה.
6: אתה מגזים, אתה מגזים. אני אוהב מאוד מוזיקה, כן.
0: אוהב מאוד מוזיקה, ובאמת עשינו הרבה דברים יפים בשנים האחרונות, ככה תרמת לי מהידע שלך, ובאמת אני מודה על זה מאוד. אני ככה, אנחנו באמת בתקופה של שלושה שבועות, של מוזיקה ווקלית, וככה אני רוצה ליהנות מהידע שלך, שככה תיקח אותנו אולי להתחלה של הדבר הזה. מתי המוזיקה הווקלית בכלל התחילה במוזיקה החסידית? יש לך איזה מידע על העניין הזה?
6: אז כן, אז שאלה ככה, במוזיקה החסידית המיינסטרימית לא היה מוזיקה ווקלית בשנים הראשונות של המוזיקה המסחרית בכלל, כי זה היה יותר שירים רגילים, עם תזמורות, עם הכל. בשנות ה-90 התחילו, אני, שוב, היום אפשר באמת לשים את זה תחת מטריה של מוזיקה חסידית, זה מוזיקה יהודית קשרה, אבל אז זה לא היה נקרא מוזיקה חסידית. נגיד, למשל, הלהקה הראשונה של מוזיקה ווקלית שעשתה את זה כמסחרי, זה להקת ביטחון.
0: זה בעצם,
6: אתה בטוח שמעת עליהם.
0: ודאי.
6: הוציאו שלושה אלבומים, שתחילת שנות ה-90, 1993,
0: אוכל נפש,
6: כן, בדיוק. אז האלבום הראשון שלהם היה ג'ויש הקפלה, קראו לזה, באמת, כולו, כמעט כולו, היו שירים מקוריים, היה שם דרור יקרא, שזה שיר עממי, ולחודוידי אחד, אבל כמעט כל שאר האלבום היה שירים מקוריים, שיצאו רק בהקפלה, לא יצא שום עיבוד תזמורתי להם, זה היה משהו מאוד לא קברים. ואז אחרי זה, כן, ואז אחרי 4 שנים באמת, אז 97 יצא אוכל נפש, ואז ב-2001 יצא אלבום השלישי שלהם, שזה בעצם זמירות, שזה באמת, כן, של השבת, שזה כן שירים קלאסיים ורגילים. בטוחים שזה הלהקת הקפלה הראשונה, הווקלי הראשונה. אבל היה לפני זה, עוד לפני זה, לפני כמה שנים לפני זה, היה להקה בשם כל החי. אתה בתאי זוכר אותם, האחים גולדשמיט, שלושת האחים. הם הוציאו 4 אלבומים. הם ב-1990 כבר הוציאו אלבום. בכל אלבום שלהם יש שיר אחד שהוא, כן. הם ידועים בהרמוניות שלהם. ממש, הם 3 אחים. יצחק, בועז וברח לי השם של השלישי. הם הוציאו כל אלבום, הם הקפידו לעשות שיר אחד ווקלי לגמרי. באלבום הראשון זה היה...
0: מאיזה כיוון אתה יודע? מה הייתה הסיבה? מה, זה היה מיועד לשלושה שבועות? או שזה היה סתם איזשהו...
6: לא, אני חושב שפשוט הם היו כל כך... הרמוניות שלהם היו כל כך משולבים, ואני חושב שלייבי יעקב ריגלר עשה להם את העיבודים. אני לא יודע מה הרקע מאחורי לעשות את זה, אבל אתה תשמע את זה, אתה תבין ש... באלבום הראשון הם הוציאו את נער אויסי של דוויקוס, של בי רוטנברג.
0: נער אויסי. שם,
6: כן. אז אתה תשמע את ההרמוניות שם, אתה תבין למה המליצו להם לעשות הקפלה באמת, זה משהו שלא קיים היום. היום הקפלה, רוב הקפלה היום מנסה לדמות איכשהו כלי נגינה או הרמוניות יחסית מלאכותיות שם, זה פשוט התאמנו הרבה שהווקל, שפשוט עם הקולות שלהם,
0: מה שנקרא שולחן שבת כמו שצריך.
6: כן, בדיוק, בדיוק. כל, לא כולם שרים, אחד שר, אחד עושה את הרקע מסביב, אחד משלב קול שני, משהו
0: מאוד יפה. מתי זה התחיל במוזיקה החסידית ממש? אני חושב שהיה אלבום שקראו לו רק קולות, נכון?
6: כן,
0: מרדכי בן דוד גם.
6: מרדכי בן דוד, נכון.
0: מנדי ורדיגר.
6: נכון, יוסי רוז, שם כמה, אני חושב שהוא גם, לא זוכר, עם ידל שר שם גם, זה היה בתחילת שנות ה-2000, אני חושב, 2001. אבל אז זה באמת היה, נכון, וזה גם היה יחסית לא עם עיבוד תזמורתי, לא ניסו לעשות את כל הדברים האלה, אבל כן, אז ההתחלה באמת, השורשים היו בכל החי, שהם בכל ארבעת האלבומים שלהם הוציאו שיר אחד ווקלי, ולא וואו. בצורה שאנחנו מכירים היום.
0: הצלחת לחדש
6: ומשם
0: לי?
6: ומשם זה כבר, כן, שמח שהצלחתי, אתה מחדש לי גם הרבה הרבה דברים, אני מתלמידיי, מרבותיי יותר מתלמידיי, אבל ברוך השם.
0: אני לא יודע מי הרב ומי התלמיד פה. אני באמת...
6: חברים, חברים זה טוב, זה חברותא טובה. ברוך השם.
0: תשמע, אנחנו באמת בעולם, כמו שיש כל כך הרבה מוזיקה ווקלית היום, שזה כבר אתה, כבר טבענו.
6: כן, היום, היום אתה לא רואה שיר שיוצא בלי יחץ גם לשיר על הגרסה הווקלית שלו. כמעט כל שיר בכל מקצב ובכל מילים יוצא גם בגרסה ווקלית, כי
0: חייבים... אגב, אתה שומר גם את הגרסאות האלה אצלך באוסף?
6: אני משתדל, תראה, בשנים האחרונות הדברים החדשים קצת פחות מקבלים מקום, כאילו סתם אצלי, אני לא יודע, פחות אני שומר אותם ומתייג אותם, אבל כן, דברים שהם יותר מיינסטרים, שיותר יוצאים כאלבום, אני, פעם הקלטות המסחריות היה קל יותר לאסוף, כי זה היה פשוט ברמה של אלבומים, ואלבום הרבה יותר קל לאסוף מ-10 סינגלים בודדים שיצאו, ופה יצא כותרת על אחד, ושם על השני, ולא תמיד אתה מצליח לסגור אותם, יש דעות לכאן ולכאן, אבל ברמה הפיזית לאסוף אותם, ודאי שיותר קל לאלבומים.
0: וואו.
6: נגיד שיר שיצא לפני 20 שנה כסינגל, או שיר שיצא לפני 20 שנה בתוך אלבום, היום הרבה יותר קל לך למצוא אותו כאלבום.
0: כן, קשה מאוד למצוא את זה כסינגלים.
6: הרבה סינגלים נעלמו, וגם ככה היה, אני חושב, עם הסינגלים של היום. נכון שיש את כל הפלטפורמות הדיגיטליות, אבל ברמת השימור, אני חושב שבאלבום קצת יותר קל בסוף לתמרן.
0: תודה אלעזר, אנחנו ממש בסיום, ותודה לך שחידשת לי, ושיהיה לך המשך שבוע נפלא,
6: ובעזרת השם,
0: ברכות ללונדון הרחוקה.
6: שיבוא המשיח במהרה, וכן.

0: סידור, ותודה לרדיו כל חי. היה כיף, שיהיה לכם שבוע נפלא ונהדר.
1: שבוע טוב,
2: שבוע טוב,
1: שבוע טוב,
2: שבוע טוב,
1: שבוע טוב,
2: מכל חי.
1: ביי ביי.

זה קורה פעם בשנה. שבוע החיזוק העולמי בכל חי מיוזיק. בתשעת הימים אתם מוזמנים להתחבר לשבוע שידורים מרתק על אמונה, השקפה, חינוך וצמיחה, עם תוכניות, רעיונות עומק ושיחות מיוחדות מסביב לשעון, בהשתתפות מיטב הרבנים והשדרנים. הפקה מרגשת ומחזקת עם כל מה שנוגע בלב היהודי. תשעת הימים בכל חי מיוזיק, מחזקים לכם את היום.

יש רגעים בשנה שבהם עוצרים. עוצרים את השירים כדי להקשיב ללב. שבוע החיזוק העולמי בכל חיים מיוזיק. שבוע שכולו אמונה, השקפה, חינוך ותקווה. עם גדולי הרבנים, מיטב המרצים והשדרנים. תשעת הימים, שבוע החיזוק העולמי בכל חיים מיוזיק.

בחוץ האש עולה, בחדרים תפילה, מאחורי מסך עשן קולות וזעקה. הילדים לא מבינים, רוצים קצת נרגע.

תן לנו ימים של שקט. עברנו כבר הכל. רוצים שלווה, רוצים לשבת. שמש, ים, חול. בלב תקווה ואהבה. ועוד היום גדול. באמונה מתוך תפילה. הרי אתה הכל יכול.

לדבר, שהוא לומד לדבר. הולך וחוזר, הולך וחוזר, לא מבטר, לא מבטר.

זה קורה פעם בשנה. שבוע החיזוק העולמי בכל חי מיוזיק. בתשעת הימים אתם מוזמנים להתחבר לשבוע שידורים מרתק על אמונה, השקפה, חינוך וצמיחה, עם תוכניות, רעיונות עומק ושיחות מיוחדות מסביב לשעון, בהשתתפות מיטב הרבנים והשדרנים. הפקה מרגשת ומחזקת עם כל מה שנוגע בלב היהודי. תשעת הימים בכל חי מיוזיק, מחזקים לכם את היום. Like a sonar searching for its

יש רגעים בשנה שבהם עוצרים. עוצרים את השירים כדי להקשיב ללב. שבוע החיזוק העולמי בכל חיים מיוזיק. שבוע שכולו אמונה, השקפה, חינוך ותקווה. עם גדולי הרבנים, מיטב המרצים והשדרנים. תשעת הימים, שבוע החיזוק העולמי בכל חיים מיוזיק.

זה קורה פעם בשנה. שבוע החיזוק העולמי בכל חיים מיוזיק. בתשעת הימים אתם מוזמנים להתחבר לשבוע שידורים מרתק על אמונה, השקפה, חינוך וצמיחה, עם תוכניות, רעיונות עומק ושיחות מיוחדות מסביב לשעון, בהשתתפות מיטב הרבנים והשדרנים. הפקה מרגשת ומחזקת עם כל מה שנוגע בלב היהודי. תשעת הימים בכל חיים מיוזיק, מחזקים לכם את היום.

יש רגעים בשנה שבהם עוצרים. עוצרים את השירים כדי להקשיב ללב. שבוע החיזוק העולמי בכל חי מיוזיק. שבוע שכולו אמונה, השקפה, חינוך ותקווה. עם גדולי הרבנים, מיטב המרצים והשדרנים. תשעת הימים, שבוע החיזוק העולמי בכל חי מיוזיק.